0: 揺れてる。地震、助けて。
1: 落ち着いてください。大丈夫ですよ。
0: ほら、もう収まった。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第13课。
0: 今天学习怎样叙述你想做的事，在节目的后半部分为您介绍日本的住房。
1: 越南留学生欣欣正在春奶奶之家的客厅跟机器人房东春奶奶和来自中国的摄影师米亚一起聊天。
0: 好，我们来听听第13课的绘画。
2: 日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶问欣欣：
2: 日本には慣れましたか？
0: 你对日本已经习惯了吗？
1: 欣欣回答说：
3: はい。
4: 嗯。
1: 春奶奶说：
2: 日本でどんなことがしたいですか？
0: 你在日本想做什么？
1: 欣欣说：
3: 雪が見たいです。
0: 我想看雪。
3: 北海道に行きたいです。
0: 想去北海道。
1: 米亚说：
4: 北海道，いいね。
0: 北海道，真好。
1: 欣欣接着说：
3: あと、友達に会いたいです。
0: 还有，我想见个朋友。
1: 春奶奶的感知器感知到了异常，

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十三课。
0: 今天学习怎样叙述你想做的事，在节目的后半部分为您介绍日本的住房。
1: 越南留学生欣欣正在春奶奶之家的客厅跟机器人房东春奶奶和来自中国的摄影师米亚一起聊天。
0: 好，我们来听听第十三课的绘画。
2: 日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶问欣欣：“
2: 日本には慣れましたか？”
0: 你对日本已经习惯了吗？
1: 欣欣回答说：“
3: はい。”
0: 嗯。
1: 春奶奶说：“
2: 日本でどんなことがしたいですか？”
0: 你在日本想做什么？
1: 欣欣说：“
3: 雪が見たいです。”
0: 我想看雪。
3: 北海道に行きたいです。
0: 想去北海道。
1: 米亚说：“
4: 北海道，いいね。
0: 北海道真好。”
1: 欣欣接着说：“
3: あと、友達に会いたいです。”
0: 还有，我想见个朋友。
1: 春奶奶的感知器感知到了异常，

0: 天的重点语句是我想看雪。
1: 雪が見たいです。
0: 学会了这句话，你就知道该怎样说明你想做的事了。先来确认一下重点语句的意思。
2: 雪
0: 是雪，
2: 見たいです
0: 是想看的意思。
3: 本课要点，
0: 要说明你想做什么，可以把动词 must 型的 must 去掉，加上 tai。
3: 动词看 miru 的 must 型是 mimasu，所以就变成見たい，对吧？
0: 对，見たい后面又加上了 this， 所以呢，这是一个郑重说法。短句里的想去北海道，
2: 北海道に行きたいです。
0: 我想见个朋友，
2: 友達に会いたいです。
0: 也是这个用法。还有一个要点是助词的用法，表示宾语的助词 o， 如果它后面的动词用的是たい型，那么お有时候会变成が。
3: 所以雪を見ます、我看雪，变成了雪が見たいです，我想看雪。
0: 是的。
3: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
2: 見たいです、雪が見たいです。
3: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们先来听一段叙述自己在日本想做什么的对话。
1: 日本で何がしたいですか？
4: ラーメンが食べたいです。
0: 来确认一下会话的内容。
1: 日本で何がしたいですか？
3: 你在日本想做什么？
2: 日本で
0: 是在日本，问对方想做什么，可以用疑问词
2: 何
0: 什么来提问，也可以不用何，而用短句里的
2: どんなこと
0: 什么样的事。
2: したい
0: 是
2: します、
0: 做的态形。
4: ラーメンが食べたいです、
3: 我想吃拉面。
2: 食べたい
0: 是
2: 食べます、
0: 吃的态形。
3: 好，请在问句结束后跟着录音把答句的发音练习一下。
2: 日本で何がしたいですか？ラーメンが食べたいです。
3: 试试看。
0: 好，我们来做一个练习。假设你想去京都的金阁寺，那么我想去金阁寺应该怎么说呢？金阁寺是
2: 金閣寺，金閣寺。
0: 去是
2: 行きます、行きます。
0: 我去金閣寺是
2: 金閣寺に行きます。
0: 好，请回答。
1: 金閣寺に行きたいです。
3: 常用语句。
0: 今天的常用语句是米娅看到星星脸红时说的这句话，请大家把它记住。
1: 大丈夫？
2: 大丈夫？
0: 意思是没事吧，在为对方感到担心时使用。用郑重语气来说的话就是
2: 大丈夫ですか？
0: 如果有人问你没事吧，而你无需担心的话，可以回答说没事。
2: 大丈夫です。大丈夫です。
3: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
2: 大丈夫？
5: 大丈夫？
2: 大丈夫？
3: 请大家也跟着录音来练习说一下。
1: 大丈夫？
3: 一定没问题了吧？嗯，大丈夫。
0: 好，下面请再听一遍今天的会话，请仔细听星星想在日本做什么。
6: 日本には慣れましたか？
1: はい。
6: 日本でどんなことがしたいですか？
1: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
6: 北海道、いいね。
1: あと友達に会いたいです。
6: おや？
1: 大丈夫？

0: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
1: 北海道、いいね。
0: あと友達に会いたいです。
2: おや、
1: 大丈夫？顔が赤いよ。
3: 오늘의중요표현은눈을보고싶어요
0: 雪が見たいです
3: 이걸배우면자기가하고싶은것을말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
1: 雪
3: 는눈
1: 見たいです
3: 는보고싶어요라는뜻입니다오늘의포인트입니다하고싶은것을말할때는동사의마스형에서마스를빼고타이를붙입니다
4: 동사보다미루의마스형이미마스니까미타이가되는거죠
3: 그렇죠그뒤에데스를붙이면정중한느낌이됩니다대화에나온홋카이도에가고싶어요
1: 홋카이도니이키타이데스
3: 친구를만나고싶어요
1: 도모다치니아이타이데스
3: 또이것과같은형태입니다또하나의포인트는조사의사용법인데요목적어를나타내는조사오는뒤에동사가타이형태가되면가로바뀌는경우도있습니다
4: 눈을봐요유키오미마스는눈을보고싶어요유키가미타이데스가되는거로군요
3: 그렇죠
4: 네그럼따라서발음해보시죠
1: 미타이데스유키가미타이데스유키가미타이데스
4: 잘하셨어요
3: 일본에서하고싶은것에대해얘기하는대화예를들어보시죠
5: 日本で何がしたいですか?
6: ラーメンが食べたいです。
3: 뜻을확인할까요?
5: 日本で何がしたいですか?
4: 일본에서무엇을하고싶어요?
1: 日本で
3: 는일본에서하고싶은것을물을때는의문사
1: 何?
3: 무엇을사용합니다.何?대신에대화내용처럼
1: どんなこと?
3: 어떤것을써서물어도됩니다
1: したい
3: 는
1: します
3: へよ의타이형태입니다
6: 라멘가食べたいです
4: 라면을먹고싶어요
1: 食べたい
3: 는
1: 食べます
3: 먹어요의타이형태입니다
4: 네그럼질문한뒤에대답을말해보세요
1: 日本で何がしたいですか?ラーメンが食べたいです。ラーメンが食べたいです。
3: 그럼이밖에도하고싶은것을말해볼까요?여러분이교토의긴카쿠지절에가고싶다고가정해서말해보세요.긴카쿠지는
1: 긴카쿠지긴카쿠지
3: 가요는
1: 이키마스行きます
3: 입니다긴카쿠지에가요는
1: 긴카쿠지に行きます
3: 입니다자말해보세요
5: 긴카쿠지に行きたいです긴카쿠지に行きたいです
3: 오늘의추가표현은미아가얼굴이빨개진탐을보고한이말입니다그대로외워보세요
2: 大丈夫?
1: 大丈夫?
3: 는괜찮아라는뜻입니다상대방이걱정될때사용합니다정중하게물을때는
1: 大丈夫ですか?
3: 라고합니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
7: 日本には慣れましたか?

0: 就变成見たい，对吧？
1: 对，見たい后面又加上了 this， 所以呢，这是一个郑重说法。短句里的想去北海道，
2: 北海道に行きたいです。
1: 我想见个朋友，
2: 友達に会いたいです。
1: 也是这个用法。还有一个要点是助词的用法，表示宾语的助词哦。如果它后面的动词用的是太形，那么哦有时候会变成が。
0: 所以雪を見ます，我看雪，变成了雪が見たいです，我想看雪。
1: 是的。
0: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
2: 見たいです。雪が見たいです。
0: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 我们先来听一段叙述自己在日本想做什么的对话。
3: 日本で何がしたいですか？
4: ラーメンが食べたいです。
1: 来确认一下会话的内容。
3: 日本で何がしたいですか？
0: 你在日本想做什么？
2: 日本で
1: 是在日本。问对方想做什么，可以用疑问词
2: 何
1: 什么来提问，也可以不用何，而用短句里的
2: どんなこと
1: 什么样的事。
2: したい
1: 是
2: します
1: 做的太形。
4: ラーメンが食べたいです。
0: 我想吃拉面。
2: 食べたい
1: 是
2: 食べます。
1: 吃的太行。
0: 好，请在问句结束后跟着录音把答句的发音练习一下。
2: 日本で何がしたいですか？ラーメンが食べたいです。
0: 试试看。
1: 好，我们来做一个练习。假设你想去京都的金阁寺，那么我想去金阁寺应该怎么说呢？金阁寺是
2: 金閣寺。金閣寺。
1: 去是
2: 行きます。行きます。
1: 我去金阁寺是
2: 金閣寺に行きます。
1: 好，请回答。
3: 金閣寺に行きたいです。
0: 常用语句。
1: 今天的常用语句是米娅看到星星脸红时说的这句话，请大家把它记住。
5: 大丈夫？
2: 大丈夫？
1: 意思是没事吧，在为对方感到担心时使用。用郑重语气来说的话就是
2: 大丈夫ですか？
1: 如果有人问你没事吧，而你无需担心的话，可以回答说没事。
2: 大丈夫です。大丈夫です。
0: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: 大丈夫？
7: 大丈夫？
8: 大丈夫？
0: 请大家也跟着录音来练习说一下。
2: 大丈夫？
0: 一定没问题了吧？嗯，大丈夫。
1: 好，下面请再听一遍今天的会话，请仔细听星星想在日本做什么。
9: 日本には慣れましたか？
3: はい。
9: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
5: 北海道、いいね。
3: あと友達に会いたいです。
9: おや？
5: 大丈夫？顔が赤いよ。
9: 春さんの知恵袋。
0: 春奶奶的智慧锦囊。
1: 今天短剧的舞台是春奶奶之家的客厅，下面呢就给大家介绍一下日本的住房。
0: A 文玉，日本的住房房间是什么样的呢？
1: 房间的布局不尽相同，有和室和洋室两种房间。洋室呢，通常铺有

0: 대화에나온홋카이도에가고싶어요。
1: 北海道に行きたいです。
0: 친구를만나고싶어요。
1: 友達に会いたいです。
0: 또이것과같은형태입니다。또하나의포인트는조사의사용법인데요。목적어를나타내는조사 O 는뒤에동사가타이형태가되면가로바뀌는경우도있습니다。
2: 눈을봐요。육기오미마스는눈을보고싶어요。육기가미타이데스가되는거로군요。
0: 그렇죠。
2: 네그럼따라서발음해보시죠。
1: みたいです。雪が見たいです。雪が見たいです。
2: 잘하셨어요。
0: 일본에서하고싶은것에대해얘기하는대화예를들어보시죠。
3: 日本で何がしたいですか？
4: ラーメンが食べたいです。
0: 뜻을확인할까요？
3: 日本で何がしたいですか？
2: 일본에서무엇을하고싶어요？
1: 日本で
0: 는일본에서하고싶은것을물을때는의문사
1: 何
0: 무엇을사용합니다。何대신에대화내용처럼
1: どんなこと
0: 어떤것을써서물어도됩니다。
1: したい
0: 는
1: します
0: 해요의타이형태입니다。
4: ラーメンが食べたいです。
2: 라면을먹고싶어요。
1: 食べたい
0: 는
1: 食べます
0: 먹어요의타이형태입니다。
2: 네그럼질문한뒤에대답을말해보세요。
1: 日本で何がしたいですか？ラーメンが食べたいです。라멘가타베타이です。
0: 그럼이밖에도하고싶은것을말해볼까요？여러분이교토의긴카쿠지절에가고싶다고가정해서말해보세요。긴카쿠지는
1: 긴카쿠지긴카쿠지
0: 가요는
1: 이키마스이키마스
0: 입니다。긴카쿠지에가요는
1: 긴카쿠지に行きます
0: 입니다。자말해보세요。
3: 긴카쿠지に行きたいです。긴카쿠지に行きたいです。
0: 오늘의추가표현은미아가얼굴이빨개진탐을보고한이말입니다。그대로외워보세요。
5: 大丈夫？
1: 大丈夫？
0: 는괜찮아라는뜻입니다。상대방이걱정될때사용합니다。정중하게물을때는
1: 大丈夫ですか？
0: 라고합니다。그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
6: 日本には慣れましたか？日本でどんなことがしたいですか？
7: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
6: 北海道いいね。
7: あと友達に会いたいです。
6: おや？
5: 大丈夫？顔が赤いよ。
2: 하루상의지혜주머니코너입니다。오늘대화의무대는하루상하우스의거실이었는데요。이시간에는일본의주택에대해소개해드리죠。장선생님일본의주택은방이어떤식으로되어있나요？
0: 집에따라구조가다르지만요。방은일본식방과서양식방이있습니다。서양식방은플로링이라고하는마루나카펫을깐바닥에식탁과의자를놓고생활하는경우가많습니다。한편일본식방에는다다미가깔려있는데요。탁자를놓고방석에앉죠。
2: 일본식방에서는다다미위에이불을깔고자죠？
0: 네。 하지만 지금은 아파트가 많아지고 생활 양식이 바뀌어서요. 서양 식빵이 늘어났습니다. 그런데 전부 서양 식빵으로 하지 않고 일본식과 절충한 방식으로 생활하는 집도 많아요.
2: 네, 다타미 위에서 지내는 건 기분이 좋을 것 같은데요.
0: 그렇죠. 일본의 주택에서는 신발을 현관에서 벗고 들어가고 일본식 방에서는 슬리퍼를 신지 않죠. 다타미에서는 좋은 냄새가 나서 기분이 편안해지는 것 같아요. 일본말 첫걸음 어떠셨습니까?
2: 네, 다음 시간도 많이 기대해 주세요.

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 今月5日、山形県酒田市の山で遺体で見つかった男性について、警察は熊に襲われて死亡したと発表しました。山形県によりますと、県内で熊による死亡事故が起きたのは38年前の1988年以来だということです。山形県酒田市では今月3日、市内に住む70代の男性が山菜採りで山林に入ったまま行方が分からなくなり、その2日後の今月5日に遺体で見つかりました。警察によりますと、遺体には頭などに引っかかれたような傷があり、現場近くでは熊1頭が駆除されていました。

その後このクマから採取された人の DNA の型が男性のものと一致したとして警察は昨日男性はクマに襲われて死亡したと判明したと発表しました。山形県によりますと県内でクマによる死亡事故が起きたのは38年前の1988年に戸沢村で3人が死亡して以来だということです。次に更年期の症状をはじめ女性特有の健康課題の解決に向けて政府は対応できる医療機関のリストをまとめて公表するなど今後の取り組みの方向性を確認しました。政府は更年期の症状や生理など女性特有の健康課題への対応を強化するため昨日関係省庁の副大臣らによる会議で今後の取り組みの方向性をまとめました。具体的には健康課題に対応できる医療機関のリストをまとめて公表するといった見える化を進めるとともに女性が自らの体調を記録し不調を訴えた場合に円滑な受診につなげるツールを開発するとしています。また性別を問わず早い段階から妊娠や出産などの正しい知識を身につけ自身の健康に向き合うプレコンセプションケアと呼ばれる考え方の普及に向けて小学校段階での保健指導の充実や健康寿命の延伸を図るため従業員の健康づくりに取り組む中小企業に対する補助金の拡充などを盛り込んでいます。佐藤官房副長官は実効性のある施策を着実に推進していくことが重要だ政府一体となって取り組みを進めていくと述べました。政府はこうした内容を今年夏に策定する骨太の方針などに反映させることにしています。中国の習近平国家主席はパキスタンのシャリフ首相と北京で会談しイラン情勢などについて意見を交わしました。中国外務省によりますと習近平国家主席は昨日中国を訪問しているパキスタンのシャリフ首相と北京で会談しました。この中で習主席はパキスタンが中東の平和の回復のため仲介の役割を積極的に担っていることを称賛すると述べたということです。これに対しパキスタンのシャリフ首相は中国と緊密に連携し世界の平和と安定の促進に向けて共に貢献していきたいと応じたということです。また今回の中国訪問にはパキスタンのムニール陸軍参謀長も参加していて中国の王毅外相と会談しました。この中でムニール陸軍参謀長はアメリカとイランの協議について合意が近づいているとの認識を示したということです。中国は今月北京でアメリカやロシアと相次いで首脳会談を行いイラン情勢についても意見を交わしていて外交を活発化させています。それでは為替の値動きです。外国為替市場の円相場現在1ドルが158円89銭から90銭となっています。また1ユーロは184円96銭から97銭となっています。ニューヨーク株式市場はお休みです。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。2時5分になります。

5月26日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、今夜はポピュラー名曲アルバムフュージョン系アーティストのボーカル作品から、この後すぐお送りします。3時台は日本の歌、心の歌です。作家で綴る流行歌、小林亜星作品集をお送りします。この木何の木、魔法使いサリー、ギターを弾こう、今は幸せかいなどの曲をお送りする予定です。4時台は明日への言葉、映画は自分を映す鏡と題して、映画監督雪貞勲さんのお話、その後編をお聞きいただきます。このような内容で朝5時までラジオ深夜便をお送りします。では2時台ロマンチックコンサートです。今夜はポピュラー名曲アルバムフュージョン系アーティストのボーカル作品からと題してお送りします。フュージョンという言葉には、英語で融合とか統合という意味があります。1960年代後半から70年代にかけて、ジャズをベースにロックやラテン、時にはクラシック音楽などの要素を取り入れて融合させた音楽がフュージョンと呼ばれるようになりました。1970年代以降、80年代にかけてさらに洗練されたサウンドへと進化し、当時の若者たちに絶大な支持を受けました。今夜はフュージョン系の作品の中でもボーカルの入った曲を集めてお送りします。では1曲目です。ポンタジアレイヤをお届けします。ジャズサックス奏者であり作曲家としても高く評価されているウェイン・ショーターが1975年に発表したリーダーアルバムネイティブダンサーのオープニングナンバーです。曲名のポンタジアレイヤというのは、ブラジルにかつて実際にあった鉄道の駅の名前だそうです。ボーカルはブラジルを代表するシンガーソングライターミルトン・ナシメント。ブラジル音楽とジャズが見事に融合した一曲です。ミルトン・ナシメントのボーカル、ウェイン・ショーターのサックスで、ポンタジアレイヤ。

ミルトン・ナシメントのボーカル、ウェイン・ショーターのサックスでポンタジア・レイヤでした。ちなみにこの曲、日本ではザ・ブームが日本語の歌詞をつけてカバーしていますね。砂の岬というタイトルで1995年に発表されています。続いての曲は愛のため息。オリジナルは1974年発表の曲です。ロバータ・フラックが歌って世界的に大ヒットしたソウルの名曲です。これをフュージョンタッチにアレンジしたマリーナ・ショーのカバーで今夜はお聴きいただきましょう。1975年のアルバム Who is this bitch anyway? というアルバムに収録されています。ギターはデイビッド・ T ・ウォーカー、ラリー・カールトン。このアルバム、松任谷正隆さんも愛聴していたそうです。松任谷さんは、一曲聴いただけで驚きましたよ、かっこいいとね。自宅で最初から聴き直したらどの曲も衝撃だった。それから何年もの間毎日聴きましたと語っています。マリーナ・ショーのボーカル、デイビッド・ T ・ウォーカーのギター、ラリー・カールトンもギターです。愛のため息。

ボーカルマリーナ・ショー、ギターデビッド・ティー・ウォーカーとラリー・カールトン、愛のため息でした。今夜の2時台はポピュラー名曲アルバムフュージョン系アーティストのボーカル作品からと題してお送りしています。続いての曲はアメリカ・テキサス州出身のフュージョングループクルセイダーズの1979年のアルバムストリートライフのタイトル曲です。アメリカのリズム&ブルースの歌

手ランディ・クロフォードを迎えてレコーディングされました。グループの中心人物だったジョー・サンプルが作曲した作品です。演奏クルセイダーズ、ボーカルランディ・クロフォードでストリートライフ。

演奏クルセイダーズ、ボーカルはランディ・クロフォードでストリートライフでした。続いては Just the Two of Us。 グローバー・ワシントン・ジュニアが1980年に発表したアルバムワインライトに収録されています。シンガーソングライターのビル・ウィザースをゲストに迎えて制作されました。この曲のコード進行、とても人気があって、後にポピュラーミュージックのさまざまな曲に使われるようになり、 Just the Two of Us 進行、 Just the Two of Us 進行と呼ばれることがあるそうです。ビル・ウィザースのボーカル、グローバー・ワシントン・ジュニアのサックスで Just the Two of Us。

この曲1980年代釈迦宅の曲ですね、1980年代のトレンディードラマやコマーシャルによく使われていました。釈迦宅でインビテーション。

釈迦宅でインビテーションでした。今夜の2時台、ポピュラー名曲アルバムフュージョン系アーティストのボーカル作品からと題してお送りしてきました。最後の曲になります。最後はジャズボーカリストアルジャローのスペインをお送りしましょう。1980年のアルバム This Time に収録されています。チック・コリア作曲のスタンダードナンバースペインのカバーです。ハワイ出身のフュージョンバンドシーウィンドのメンバーとして知られるラリー・ウィリアムズがキーボードで演奏に参加しています。ボーカルはアル・ジャローです。ではどうぞ。スペイン。 Yesterday

0: アルジャローのボーカル、ラリー・ウィリアムズのキーボードでスペインでした。ロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、フュージョン系アーティストのボーカル作品から、お送りした曲はポンタジア・レイヤ、愛のため息、ストリートライフ、ジャスト・ザ・トゥー・オブ・アス、インビテーション、スペイン。以上6曲でした。明日の2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、ドナ・サマー作品集をお送りする予定です。明日もどうぞお楽しみに。ではここでお便り募集のお知らせ、一つお知らせです。ラジオ深夜便からメッセージ募集のお知らせです。6月13日土曜日の午後11時台と翌日14日の午前0時台は深夜便ネクストをお送りします。出演は歌手の早見優さんです。今回のテーマは衣替えの時期ということで、ファッションです。自分なりのこだわり、おしゃれのポイント、青春時代の流行ファッション、またファッションに関する失敗談などなど、このテーマで思い浮かぶ曲もぜひお寄せください。メッセージの宛先です。メールの場合はラジオ深夜便のホームページから、アンカーや番組企画へのお便りはこちらからというところをクリックして、メールフォームで深夜便ネクストを選んでお送りください。郵便の、
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 3時の NHK ニュースです。パキスタン北部の山岳地帯でトレッキングをしていた日本人の男性が行方不明になり、今月23日遺体で見つかりました。 地元当局は男性が誤って岩の割れ目に転落したとみています。イスラマバードにある日本大使館によりますと、今月17日パキスタン北部のスカルドゥ近郊をトレッキングしていた日本人が行方不明になったと地元当局から連絡が寄せられました。地元の登山関係者によりますと、行方不明になったのは64歳の男性で、標高およそ3700メートルの景勝地マスルールロックに向かっていた途中だったということです。捜索の結果、今月23日現地の救助隊が岩の割れ目で遺体を発見し、行方が分からなくなっていた男性と確認されたということで、地元当局は男性が誤って転落したとみています。パキスタン北部は7000メートル級の山々が連なり、毎年この時期には外国から登山家や観光客が多く訪れています。上野厚生労働大臣は

理学療法士などリハビリを担う人たちの処遇改善を進めるため、診療報酬や介護報酬の次回の改定に向けて具体的な対応を検討していく考えを示しました。厚生労働省は今月リハビリテーション統括調整室を新たに設け、リハビリ分野の担い手不足や他の産業との賃金水準の差といった課題に取り組む方針です。こうした中、上野厚生労働大臣は昨日、最先端のリハビリ機器を取り入れる都内の病院を視察した後、記者団に対し、他の産業と遜色ない処遇への改善を目指し、しっかり検討していかなければならないと述べ、理学療法士や作業療法士などの処遇改善に意欲を示しました。その上で、予防医療の観点からリハビリは大変注目されており、関わる職種の活躍の場や位置づけを十分考えていく必要があると述べ、診療報酬や介護報酬の次回の改定に向けて具体的な対応を検討していく考えを示しました。福島県南相馬市で開かれていた伝統の祭り相馬野馬追で馬が観客などとぶつかり、けが人が出たことを受け、祭りの執行委員長を務める南相馬市長が昨日会見し、再発防止を検討していく考えを示しました。祭りの執行委員会によりますと、おととい午後1時ごろ、南相馬市で開かれていた相馬野馬追で、コースを一周する速さを競う甲冑競馬に参加していた騎馬武者が落馬し、その後馬が場外に出て観客やスタッフとぶつかり、6人がけがをしました。昨日祭りの執行委員長を務める南相馬市の門馬和夫市長が会見し、負傷された方々に心よりお見舞い申し上げますと述べ陳謝しました。今回馬が場外に出てしまった出入り口には脱走防止用のロープが設けられ、スタッフや警備員合わせて10人が配置されていましたが、制止できなかったということです。門馬市長は、防止策が万全ではなかったと思う、人と馬との距離が近く完全に隔離することが難しい中で実施する祭りなので、さまざまなケースを考えて再発防止を検討したいと述べ、参加者の団体とともに安全管理のあり方を見直す考えを示しました。男子ゴルフのアメリカツアーの大会は24日テキサス州で最終ラウンドが行われ、久常涼選手と平田憲聖選手は19位でした。16位から出た久常選手は11番と12番で連続バーディーを奪うなど、バーディー3つ、ボギー1つでスコアを2つ伸ばしました。また12位からスタートした平田選手はバーディー5つ、ボギー4つとスコアを1つ伸ばし、ともに通算15アンダーで並んで19位でした。以上、この時間のニュース、杉原充がお伝えしました。

5月26日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌。今夜は作家で綴る流行歌、小林亜星作品集をお送りします。この後すぐです。4時台は明日への言葉。映画は自分を映す鏡と題して、映画監督の雪貞勲さんのお話です。今日はその後編をお聞きいただきます。では3時台日本の歌、心の歌です。今夜は作家で綴る流行歌、小林亜星作品集です。小林亜星さんは1932年昭和7年の8月11日生まれ。コマーシャル用の曲や歌謡曲、アニメソング、テレビ番組のテーマ曲など、生涯で6000曲以上を作曲した残した作曲家です。また作詞家や俳優としても活躍し、テレビでもおなじみのマルチタレントとして人気を博しました。作曲を手掛けた北の宿からは日本レコード大賞を受賞しています。2021年5月30日88歳で亡くなられてから間もなく5年になります。今夜は幅広いジャンルから小林亜星さんの作品をお楽しみいただきましょう。最初の曲は昭和48年発表、この木何の木。電機メーカーの CM ソングとして制作されました。 CM では雄大な景色の中にデンとそびえる一本の大木の映像、印象的でしたが、実は最初にこの CM が始まった当初は実物の木の映像ではなく、イラストで描かれた架空の木だったそうです。曲を作るにあたって、作詞の伊藤明さんにスタッフがこの木のイラストを見せてイメージを伝えたところ、伊藤さんは、この木は何という木ですか、どんな木なんですか、どこにあるんですかと質問攻め。しかし絵のモデルとなる実在の木がないので、名前もなければどんな木なのかも分かりません。スタッフも分かりません、知りませんとしか答えようがありませんでした。それでこういう歌になったというわけです。作詞伊藤明、作曲小林亜星、歌は秀祐樹さん、朝玲二さん、他の皆さんで、この木何の木。

秀祐樹さん、朝玲児さん、他の皆さんの歌で、この木何の木でした。続いてはアニメソングです。昭和41年に放送が始まったテレビアニメ魔法使いサリーのオープニングテーマをお送りしましょう。作詞は山本清さんなんですが、歌い出しの歌詞マハリクマハリタヤンバラヤンヤンヤンという特徴的な呪文のようなフレーズ、作曲の小林亜星さんによるものだそうです。この部分だけは作詞山本清、作曲小林亜星、ダイヤモンドシスターズの歌で魔法使いサリー。

ダイヤモンドシスターズで魔法使いサリーでした。小林亜星作品集。続いては昭和42年に発表された加藤登紀子さんの4作目のシングル、ギターを弾こう。はじめはちょっと寂しい感じのマイナーコードで始まります。揺れる気持ちを表すようにマイナーとメジャーを行ったり来たりしますが、後半はまた転調して明るく力強いメジャーになります。水木かおる作詞、小林亜星作曲、加藤登紀子さんの歌でギターを弾こう。

加藤登紀子さんの歌でギターを弾こうでした。小林亜星作品集、続いては小林亜星さんが編曲のみ担当した作品です。佐川満男さんの今は幸せかい、昭和43年に発表された52作目のシングルです。作詞作曲中村泰治、編曲小林亜星、佐川満男さんの歌で今は幸せかい。

佐川満男さんの歌で今は幸せかいでした。次は再びアニメソングです。水森亜土さんが歌う好き好きソングをお送りしましょう。昭和44年から放送された赤塚不二夫さん原作のテレビアニメ秘密のアッコちゃん第一作のエンディング曲です。作詞井上久志、山本森久、作曲小林亜星。水森亜土さんの歌で好き好きソング。

0: さん気もせず用もないのに大泥棒が、はあ、お邪魔します。
1: はよこいアッコちゃん。
2: 水森亜土さんの歌で好き好きソングでした。小林亜星作品集、続いての曲は振り向かないで、シャンプーの CM ソングとして使用されました。昭和45年発表です。多くの CM ソングやアニメソングでコーラスを務めていたハニーナイツが歌い、あまりの反響の大きさにレコード化されたということです。作詞池田智彦、作曲小林亜星、ハニーナイツで振り向かないで。

ハニーナイツの歌で振り向かないででした。続いては昭和57年発表、小林幸子さんの34作目のシングル、泣かせやがってこの野郎。代表曲の一つ雪椿などの作詞を後に手掛ける星野哲郎さんが初めて小林幸子さんのシングル曲の作詞を手掛けたのがこの曲です。作詞星野哲郎、作曲小林亜星、小林幸子さんの歌で泣かせやがってこの野郎。

小林幸子さんの歌で泣かせやがってこの野郎でした。小林亜星作品集。続いてはテレビドラマの主題歌です。野に咲く花のように。昭和55年から放送された芦屋雁之助さん主演のテレビドラマ裸の大将放浪記の主題歌として作られました。放送が始まった当初はレコード化されていませんでしたが、回を重ねるごとに問い合わせが殺到して、3年後の昭和58年にレコード化されました。今回は後年再録音されたバージョンでお聴きいただきます。作詞杉山正美、作曲小林亜星、ダカーポで野に咲く花のように。

ダカーポの歌で野に咲く花のようにでした。小林亜星さん作曲の作品、続いてはまたまたアニメソングです。テレビアニメ漫画日本昔話のエンディングテーマ、この曲を含めて全部で7曲あるそうですが、その中でも圧倒的な人気と知名度を誇る一曲です。作詞山口あかり、作曲小林亜星、中島よしみさんの歌で人間っていいな。

原田直之さんと原田真希さんのデュエットで、ある夫婦の歌でした。続いては三河健一さんの点で話にならないは、平成元年発表、三河さんの57作目のシングルです。三河さんは芸能界でその年大きく活躍した人に贈られるゴールデンアロー賞の特別賞を平成2年に受賞しているんですが、その際にこの曲を歌ったそうです。秋元康作詞、小林亜星作曲、三河健一さんの歌で、点で話にならないわ。

三河健一さんで点で話にならないわでした。幅広いジャンルで数多くの作品を残された小林亜星さんの作品集、今夜最後にお送りするのは都はるみさんの北の宿から、昭和50年発表の作品です。第18回日本レコード大賞をはじめ数々の音楽賞を受賞しています。阿久悠作詞、小林亜星作曲、都はるみさんの歌で北の宿から。

0: 都はるみさんで北の宿からでした。日本の歌心の歌作家で綴る流行歌小林亜星作品集。今夜お送りした曲は秀祐樹さん朝玲児さん他の皆さんでこの木何の木、ダイヤモンドシスターズで魔法使いサリー、加藤時子さんギターを弾こう、佐川光雄さん今は幸せかい、水森亜土さん好き好きソング、ハニーナイツ振り向かないで、小林幸子さん泣かせやがってこの野郎、ダカーポ野に咲く花のように、中島よしみさん人間っていいな、原田直之さんと原田真希さんである夫婦の歌、三河健一さん点で話にならないわ、そして最後は都はるみさんの北の国から。以上12曲お送りしました。明日の3時台は日本の歌心、あ、失礼しました、北の国からって言ってしまいましたね、北の宿からです。最後の曲は都はるみさん北の宿からでした。失礼しました。明日の3時台は日本の歌心の歌思い出の流行歌雨の歌アラカルトをお送りする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。概況です。今日は高気圧が日本の東へ徐々に離れ、西から前線や低気圧が近づくでしょう。前線に近い奄美地方では昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れが。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 4時の NHK ニュースです。
3: 高市総理大臣は自民党の役員会で今年夏に策定する骨太の方針などの取りまとめに向けて党内でも活発な議論を行うよう求めました。この中で高市総理大臣は今年夏に策定する骨太の方針や地域未来戦略などについて取りまとめに向けて議論が本格化している、日本が進むべき道を示せる良い戦略となるよう活発な議論をお願いすると求めました。また先週韓国で行ったイ・ジェミョン大統領との日韓首脳会談について、大統領との個人的信頼関係をさらに深め、現下の戦略環境における日韓関係の重要性を共有し、シャトル外交を定着させることができたと成果を強調しました。フィリピン北部でおととい建設中のビルが倒壊し、これまでに4人の死亡が確認されたほか、10人以上ががれきの下に閉じ込められており、救助活動が続いています。フィリピン北部ルソン島のパンパンガ州でおととい午前3時ごろ、地元当局にビルが倒壊したという通報があったということです。現場では9階建てのビルの建設が行われていて、建物や作業用の足場などが道路を塞ぐように倒壊して、隣接する宿泊施設も巻き込まれたということです。地元当局などによりますと、これまでに26人が救出されましたが、宿泊施設にいたマレーシア国籍の1人を含む4人の死亡が確認されたほか、今も10人以上が瓦礫の下に閉じ込められているということです。警察や消防などが救助活動を続けるとともに、当局が事故の原因を調べています。防災について楽しみながら学ぶイベントが京都府宇治市の大学で行われ、訪れた人たちがさまざまな防災グッズなどを使っていました。京都学防災と題したこのイベントは、平時から防災意識を高めようと2022年から府内で行われていて、6回目となる今回は宇治市の京都文教大学で開かれました。会場には企業や自治体の20のブースが並び、このうち京都府災害派遣福祉チームのブースでは、能登半島地震で使われた段ボールハウスが展示され、参加者が実際にベッドに寝転んで寝心地を確かめていました。段ボールハウスを体験した親子は、屋根があり避難所で誰からも見られていない空間があるのは嬉しいと話していました。また消火器の使い方を学ぶブースでは、来場した子どもたちが学生から使用手順を教わりながら水が入った消火器で放水し、真剣な表情で的を狙っていました。ボランティアとして参加した大学生は、イベントを通して防災について知ってもらい、地域の人とも交流を広げてほしいですと話していました。江戸時代から三重県松阪市で育てられてきた珍しい花、松阪なでしこの展示会が地元で開かれています。この展示会は松阪なでしこを多くの人に知ってもらおうと、花を育てる有志で作る保存会が毎年開いているものです。松阪なでしこは長く垂れ下がる糸のような細い花びらが特徴で、商店街の一角にある会場には保存会のメンバーが持ち寄った白やピンク色の松阪なでしこおよそ160鉢が展示されていて、訪れた人たちの目を楽しませています。また展示会の期間中にはイベントに合わせた茶会も開かれ、地元の子どもたちが立てた抹茶とともに松阪なでしこをイメージした和菓子も用意されました。松阪なでしこの展示会は今日まで開かれています。展示会を主催する松阪山鎮花保存会のニラ志郎さんは、とても珍しい花で三重県の天然記念物にも指定されていますので、展示会を通して多くの人に知ってもらいたいと話していました。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

5月26日火曜日、午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は中川みどりがお送りしています。4時台は明日への言葉です。今朝は、映画監督の雪貞勲さんのお話です。雪貞さんは熊本県ご出身の57歳。高校卒業後、映画制作の専門学校に進み、岩井俊二監督などの映画で助監督を務め、頭角を現します。2002年には映画「ゴー」で日本アカデミー賞の最優秀監督賞を受賞。2005年の「世界の中心で愛を叫ぶ」と、2006年の「北のゼロ年」では優秀監督賞。また、2010年のパレードと2018年のリバーズエッジではベルリン国際映画祭の国際映画批評家連盟賞を受賞されています。10年前の熊本地震からのふるさとの復興支援については、先月雪貞監督へのインタビューを前編としてご紹介しました。そこで今回は海外での映画やテレビドラマ作りにも挑戦していらっしゃる映画人としての雪貞監督の思いを伺いました。聞き手はラジオ深夜便の黒氏康弘ディレクター。

0: ターです。
1: では映画監督の行貞勲さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ではここからは行貞監督ご自身の生い立ち歩みについて伺っていこうと思うんですけども、はい、やはり映画は子供の頃からお好きだったんでしょうか。
2: そうですね、好きだというか子供の頃は、ブルース・リーとかジャッキー・チェンのカンフー映画、
1: はい、
2: がやっぱり流行ってた時代だったので、
1: よく映画の中にも出てきますよね。
2: そうですね、やっぱりなんかそういうブルース・リーとかジャッキー・チェンの映画を友達と見に行って、
1: うん、
2: でも中学の頃ですかね、一番多く見たのは、もうとにかく上映される映画を片っ端から見てるような子供ではありましたね。
1: でも自分でこう作りたいと思い始めたのも結構早かったんですよね。
2: そうなんですよ、作りたいというよりは一番映画っていうものに触れたのは実は映画を好きになる直前で、それがきっかけになるんですけど、父親が時代劇好きで、黒澤明監督が、はい、影武者の撮影をしてるっていう情報を誰かから聞きつけたんですよ、はい、で僕は学校からね帰ってきたら車に早く乗れって言って一緒に黒澤明見に行くぞって言われたんですよね。でね、黒澤明誰か知らないわけです、僕は初めて聞いた名前で、で何って聞いたら、すごい映画作ってる監督なんだよって、でそれが撮影してるから見に行こうって言って熊本城まで行くんですよね。そしたらもう人だかりがたくさんあって、うん、でちょうど長谷方門っていうところが下の方にあるんですけど、そこの周りにこう人だかりがあってお堀があって、で立ち入り禁止になってるんですよ、
1: はい、
2: でこの門が熊本城に入場できる門がいくつかあるんですけど、その一つのところからスタッフが出入りしてるんです、明らかに。でちょっと行くとこう石垣の本当に立派な部分があって、そこの上に熊本城見えるんです、
1: 武者返しが、
2: 武者返しが、そこにこうなんかそれにライティングされている光がバーンと当たっていて、でも僕らは外側からしか見れないと。で全然黒澤明がどこにいるとか役者がどこにいるとか全く見えないんですよ。でそこにお前行ってこいって言われて、背中を親父に押されて、はい、そしたら周りの人たちも行ってこい行ってこいってなんか林立てて、で僕は子供だから中入っていけるって親父が言うんですね。で怒られないから大丈夫って言って、はい、でなんか分かんないけどとにかく行けってみんなが言うんで、で行くとやっぱり機材がものすごく置いてあって、記憶ではなんかね、大人たちがうごめいてるんですけど、みんなこう甲冑をつけたね、
1: はい、
2: 侍の格好をした人たちが40人50人とかいて、それをなんかねみんなでこう粉で汚してるんですよ、
1: は
2: ったい粉っていうんですけど、
1: はいはい、
2: なんかそれでなんか土なんか戦場にいる
1: 雰囲気を出すために、
2: でそれをなんかジーパンのおじさんたちがみんな泥だらけになって汚してる姿を見て、なんだろうと思いながら、でなんか機材がどんどん動めいていて、僕はなんかその光景がなんか恐ろしくも、
1: はい、
2: なんかとんでもないなんかものを見た感じだったんですよ。でなんかタイムスリップしてきたような状況にも見えるし、それ、でなんかもうなんか自分の中だけでなんか悪見取られてたんですけど、でそれで1年ぐらいして完成した影武者を親父に見に行こうって言われて見に行くんですね。でそれで見た時にもう仰天したんですよね、
1: はい、
2: で僕が見た撮影光景とはとんでも、もうそれがものすごくリアルな形で、こう本当のその時代にで撮ってきたかのようなリアリティがあった。で熊本城がもちろん映し出されるんですけど、もうドラマとしては熊本城としてではなく、その一つの役割として当時のどっかのお城、野田城ですね、信玄がいた野田城として描かれてるんですけど、
1: はい、
2: いやそれがもうすごくて、
1: はい、
2: 組み込まれ方が、で僕はその撮影現場をチラッと見ただけなんだけど、とんでもない映画ってとんでもないことをやってんだと思って、で最後にエンドロールっていうのが流れますよね、
1: はい、
2: 影武者のエンドロールにやたらすごい人たちが関わってて、うん、途中から数えても200名ぐらいいたんですよ。
1: 数えたんですか。
2: これ何人いるんだろうと思って、で200名で途中から数えて200名だからもっといるんだと思って、この映画作るのに、一本作るのに、これは俺仕事を、この仕事をしたいって言ったら、そのあの一人の文字が書かれてる一人にはなれるなって、なんとなく子供ながらにして、はいはい、唯一無二ではない、その才能じゃないとできないとかではないだろう、スタッフになればいいと思ったんですよね。でそこから映画を見る、要するにエンドロールを見るって言っても過言じゃない。で中学になって、それ小学校5年生ぐらいだったんですけど、で中学に上がるともう一人で町まで行って、
1: はい、
2: あの映画館街があって、はい、そこに日本映画を見ると、終わるとエンドロールが流れるから、はい、なんか一生懸命エンドロールの人の名前を書き写してたんですよ。
1: それは大変な作業ですね。
2: だから、
1: ね、
2: 変なねエンドロールマニアみたいになってて、エンドロールオタクというか、
1: あ
2: だからね、気づくのはエンドロールずっと見てこう書き写してると、同じ人の名前を何回か書くんですよ、
1: はい、
2: あれこの人なん、いろんな映画に関わってるってことが分かったり、
1: はい、
2: プロデューサーの人で覚えてる人がいたりとか、はい、黒沢満って書くんですけど、はいはい、黒沢満さんって、はい、何回も書くんですよ、はい、松田優作の映画とか見に行くと出てくるんですよね、はいはい、なんだこの人はと思ったら、この人は後に僕があのデビューした数本後のゴーって映画のプロデューサーになるんですけど、はい、黒沢マン。
1: あ、そうですね。で
2: 子供の時から何度も書き写してました、黒沢マンって名前は。テレビでも
1: 写した甲斐がありましたね。
2: 映画でも出てきて、
1: ええ、
2: すごいプロデューサーだったんだとか、なんかそういうことがありましたね、子供の時から。そういうふうになんか映画を見ていたというか、だから映画界になんかこうバックグラウンドをちょっと見せていただいたので、でもそれも熊本城がなければなんかそういうきっかけにもなんないので、
1: はい、
2: うん、なんかすごく全部つながっていってるという感じではありますね。
1: 今は生貞勲監督作品というのがまず最初出てきますけど、
2: はいはい、
1: あれもなんかこうやっぱりこだわりがあるんですか。
2: いや、ね、あれは理由があって、僕の名前を最初に出すのは、日本の映画ってエンドロールの最後の最後に監督の名前なんですよ。
1: そうですね、
2: やっぱり一番最後に止めで監督の名前っていう印象があるんですね、はい、でそういう風なフォーマットになってるんですけど、うん、外国の映画祭とかに出すと、お前の名前がどこにもないのはダメだよって最初に教えられたんです、
1: はい、
2: で最初にまず名前を打ち出せと、はい、で監督の時聞いたのかな、
1: 署名みたいなもんですか。
2: そうですね、だから最初に外国の映画って、あ、フィルムバイ誰誰みたいな名前とかって、
1: う
2: ん、
1: ね、
2: あ、なんとかフィルムとか出たりするだろうって、はいはい、あれはなんとか作品っていうわけですよね、うん、日本でいうと生貞勲監督作品、うん、あ、これ最初に出す意味っていうのは、この人の映画ですよっていうのは一応伝えとけよと、うん、よ、この映画が出来がいいとか悪いとか関係なく、うん、っていう意味だと思って、ああなるほどって思って、それはやることにしてるんですよね、うん。
1: でこれまでですね、2002年の33歳の時の GO で日本アカデミー賞の最優秀監督賞を受賞されまして、2005年の世界の中心で愛を叫ぶと、2006年の北のゼロ年で優秀監督賞、ベルリン国際映画祭では2010年のパレードと2018年のリバーズエッジで国際映画批評家連盟賞などの数々の賞を受賞されてますが、すごいですねこれ。
2: いや、どうなんですかね。なんか賞をいただくって、多分印象だと思うんですよね。この映画を見た、なんかたくさんの人がいい印象であると、
1: うん、
2: なんかやっぱりなんかこう賞を与えたくなるというか。
1: でもいい印象っていうのはやっぱり理想ですよね。
2: まあそうですね、
1: ええ、
2: でまあ僕はちょっと偏屈なところもあるんですけど、なんか本当はたった一人の、あるたった一人の人に届いた人がすごい人生を変えられたりしてたら、それが一番嬉しいんですよね、
1: はい、
2: でみんなが面白い ってこう思ってなかったも自分だけが面白い映画ってたまにあるんですよ。
1: あ、そうですか。

0: な面白いって言わない、なんでこれ面白いって言わないんだろうって言ってみたら、ああ悪い映画じゃないよねみたいなぐらいのリアクションっていうか、僕ほど衝撃を受けてないっていう。でもなんかそういう映画が撮れたらなってどっかで、なんかむしろそういう映画の方がすごい映画なんじゃないかって思ったり、みんながなんかいいねっていう映画ももちろん作れることは簡単ではないので、それも嬉しいですよね。でプロデューサーなんかはみんなそれを望んでると思うんですけど、
1: よくあの監督がおっしゃるのは、そのハリウッドの映画との対比でこう日常を描く面白さみたいなことをおっしゃいますけど、それはどういうところなんでしょうか。
0: まあ昔のそれ昔のハリウッドですね、90年代とか2000年代ぐらいのハリウッド映画っていうのは、やっぱ非常に展開がスピーディーで、なんかこう何ていうんですかね、まあ万人がこう感情移入しやすいというか、あの置き換えやすい自分の生活とかの。で日本の映画っていうのはなんか個人ですよね、もっとね、主人公が。で日本の純文学はそうであるように、なんか個人がなんかこう感じた社会みたいなこととか人間関係っていうものを、なんだろうな、僕よく言ってるんですけど、最近よく言ってるのはノンイベント映画っていうか、イベントが大きく、例えば熊本地震のってなると、その一つの大きなイベントになってしまうんですよね、なんか地震が起きてしまうっていう、まあ不謹慎ではあるんだけども、なんかその災害が起こることで人間の葛藤や人間関係とか愛みたいなものが浮き彫りになったりするじゃないですか、そうじゃなくて普通の何ら変わらなかった日常を過ごしている地方都市で、まあ、熊本で熊本で毎日同じ時間に同じように路面電車に乗って熊本市内まで行ってる人がある時で、いつも見かける人がある時見かけないなと思ったとこぐらいから、まあイベント、それが小さなイベントっていうか、あんまりなんかあるとしてはそれぐらいのイベントしかない、なんで来なかったんだろうと思って、その人を知りもしないのに、ずっと思ったら数日後に来て、で今度はその人に興味を持ち始めるみたいな話ってあるじゃないですか。なんかそういうのが日本映画の良さっていうか、その中に四季とか、その生活の情緒みたいなものっていうものが浮かび上がる、まあ路面電車があるっていう、その音になんかこうガタンゴトンっていう音の中でなんか生まれていく人間関係みたいなものっていうのは、なんか僕はすごくそういうものが日本映画の良さだったりするから、あんまり物語の起伏がない中でそのディテールで見せていくものっていう、で多分ハリウッドはやっぱりその市場が大きいので、で、まあ、でもそれはそこに、例えば韓国映画も今もうハリウッド化していって、
1: アカデミー賞取りましたからね。
0: そうですね。で自分の国だけではないところにシェアを広できると、シェアできるとやっぱり予算も上げていけるし、あのクオリティも高くなっていきますよね。だからどっちかなんですよね。で僕はなんかそうではなく、小さな映画もなんか一つの映画だなと思ってるので、なんかそこの差っていうのはすごくあるだろうなと思います。
1: 過去の監督のいろんなお話をこう読ませていただいたりすると、ちょうど監督が映画界に入られた時っていうのはあまりこう日本映画に元気がなくて、なんとか日本映画をもう一回こう復活させたいっていう思いが非常に強かったっていうお話が印象的だったんですけども、なんかどういう方向にこう映画界を引っ張っていきたいみたいなのってなんかイメージがあるんですか。
0: いや、なんかね、引っ張っていこうなんていう大それた考えもなくて、自分たちがやっぱりこうなりわいとして映画で成り立つような社会になれたらいいなっていう、要するに、まあ、なんか何かこうプロフェッショナルとしてちゃんとみんなスタッフが生活できるっていうことを多分言ってるんだと思うんですけど、まあ、だから逆に言うと日本映画の良さみたいなものが、なんかこうちゃんと伝わっていくことっていうのがすごくやっぱ重要だろうなと思ったし、面白いものは面白いってみんながちゃんと意見して、そういうものを企画してる人の想像を超えて、よく

0: なっていくといいなと、うん、で今年な国宝という映画がね、はい、去年か、うん、もうすごく評価されて、とんでもない、今までにない興行収入を上げたわけですよ、はい、200億超えるような、はい、でも国宝を作った方たちがあんな200億もいくとは多分思ってなかったはずなんです、うん、絶対に。でそれはやっぱり凌駕するんですよね、うん、民衆というか観客が、うん、はい、でああいう状況が起きるっていうことは、うん、じゃあ次に本当は繋がっていかなきゃいけないんですよ、うん、そうですね、で国宝だけをめでてもダメで、うん、なんで国宝が良かったのかっていうことをなんか嫉妬して見てるんじゃなくて、うん、みんながそこにこう繋がっていくような世の中の世の中に、うん、なんかなっていくといいなっていう、うん、だから僕が思ったのはそういう感じですね、いい映画はいい映画だから僕今熊本復興映画祭って やっぱやらせていただいてるのは、はい、人の映画をものすごくいいよってこう言える場なんですよ、ね、
1: はいはい、なんかいろんなお客さんと会話できるのが楽しいってい
0: う、そうなんですよ、でまるで自分の映画のように、はいはい、まあ、もちろんすごい作った人もいるんですけど、はいはい、それを僕がその作った人を凌駕するぐらいの思いで、うん、この映画なんでいいのかってことを語れないと、うん、やっぱ観客のものになってないんですよね、うん、で要するに映画って作った人間以上に観客の方が理解してる映画の方がやっぱとんでもない映画に世の中の後の世の中にこう記憶される映画になるんですよ、ね、
1: それやっぱりこう面白いと思ってるからってことですね、そうです
0: 、僕が思ってる以上にあなたの方が面白く思ってますよね、この映画をって作った僕よりって思うこと本当に多いんですよ、だから結局そういうものなんだろうなと思って、もう映画を作るっていうのは、うん、
1: じゃあ例えばその数々の賞を受賞されてますけども、こう自分のイメージとは違った形でこう評価されてる部分もあるということもあるんですか。
0: いや、ありますね、やっぱあと時代の象徴とされることが多い、例えば世界の中心であるさけど、はいはい、で僕は見たんですよ、はい、もうね、うん、後のうちのかみさんになる、はい、人と、はい、その映画でデートで見に行ってみたいな、そういう意味じゃ感謝してますとか言われたりとか、はいはいはい、あとゴーとかで救われたとか、はいはい、ある映画監視の人がなんかこう映画館を閉じるときに、僕そこの映画館に、うん、名古屋の映画館に見に行ったんですけど、その時にその方がおっしゃったのは、今日の出来事っていう映画を昔作った時に、うん、はい、僕は本当に今日の出来事とかロックンロールミシンとか贅沢な骨って映画に、はい、当時の映画なんですよね、はい、その人が、はいはい、すごく救われたんですと、だから映画館を閉じる時の最後の日に、うん、今日の出来事を上映してくれたんですね、だから僕はそこに行ったんですけど、うんうん、なんかね、そこで言われるとなんかすごい気恥ずかしかったんですけど、はい、でももしかしたら考えてみたら、僕も例えばジム・ジャームシュのストレンジャーズ・アン・パラダイスに救われてるよなと思ったりするんです、やっぱ好きな映画繰り返しあるんですよ、うん、でこの映画にサイ・ミン・リャンっていう監督の、愛情万歳とか、うん、ホー・シャウシェンの連連風神とか、うん、エドワード・ヤンのクーリンチ少年殺人事件に、うん、僕は当時救われたなって、うん、ずっと見ていたいと思ったし、こういう映画作ってみたいってやっぱ思わせてくれた映画なんですよね、うん、やっぱそういうものがやっぱり僕らはこうどんな形であるか分かんないですけど、うん、なんかきっかけを作ってるんだなと、次の人を
1: いろんな人の人生に影響を与えてる、
0: 影響を与えてるというか関わってる、あ、うん、でなんか影響を与えてるって言ってるとかっこいいんだけど、なんか関わってるんだなと、うん、映画はだからそういう意味では、うん、さっき言ったようにたった一人の誰かがいいって言ってくれたら、その人の人生に関わってるんですよね、やっぱそれはやっぱりそういう人に出会えたらすごい幸せだなという思い で、うん、でいつもそう思います、だから映画を OK って簡単に言ってるわけじゃなくて、こうなんだけど、なんかもうこのカットで本当にいいのかみたいなことを考えた時に、たった一人の人に伝わる、これってなんか普通だったらこうしますよねっていう、普通だったらは嫌だったりするんですよ、僕が普通だったらこれは嫌だと思って、普通でもいい時はいいんですけど、普通だったらって言葉がすごく嫌いなのは、 普通じゃない、じゃあ普通じゃない方がいいのかっていうことの普通だったら嫌だではないんですよね、うん、特別なものがあるっていう、うん、
1: で監督もその、
0: はい、
1: あのその現場でしかこう出てこない、うん、まあ、エネルギーとかその化学反応とかそういったものをやっぱり大事にしたいっていうこともおっしゃってますよね。
0: そうですね。だからそういう意味では本当に俳優さんたちがそこで自分の思いをもっと僕以上にそのキャラクターを理解してるはずだから、うん、なんかそれをこうなんかこう思いでね、
1: はい、
0: なんかこう表現してくだされば、
1: うん、
0: それのなんかそれをちゃんと取り逃がさないというかね、うん、二度と同じ芝居があるかどうかわからないので、
1: でもそれが大事なんですよね、
0: うん、だからそれがとちゃんと取れてるかどうかっていう、そこがやっぱり緊張感ですよね。僕自身のもう現場でずっと緊張してるのはそこなんですよね。やっぱりそれを、
1: ね、
0: うん、やっぱりなんかこうやればお前できるだろうみたいな、うん、なんか僕は演技できる人間ではないので、やっぱそこで演技をする人たち演者がやっぱその瞬間に見せるものを逃さないっていう思いでいるかもしれないです、
1: うん、で以前キャストの方々のお話として、監督はあの現場の雰囲気作りが非常にうまい監督さんだっていうことをおっしゃる方もいらっしゃいましたけども、その現場を作る工夫みたいなのっていうのは何か意識されていることはあるんですか？
0: まあ自発的にみんながやってくださればいいっていう環境ですかね。
1: ただその台本読み込んでるだけじゃないプラスアルファをやっぱり求めたい、そのための雰囲気作りっていうのはやっぱり大切にされ
0: てる、ね、だからどうしたいっていうとこから始まりますね。でどうしたいっていうのは、いや、どういうことですかと、うん、もちろん指示が来ると思ってるんですよね。うん、いやまあ俺の考え方を言うのは簡単なんだけど、でもそんなもん大したことじゃないんで、うん、っていう会話が大体始まるっていう。どこにいたい、これ気分でどこに座りたいかなって聞いたりすると、うん、結構面白いこと言うんですよね。
1: ああ
0: そこか、俺が思ったのは収まりいいのはここに座ってほしかったんだけど、うん、A っていうところに座りたかったんだけどこっちにしたいのねと、
1: うん、
0: まあそれもいいかもねと、
1: うん、
0: それだとしたらどんな絵になる、
1: うん、
0: ってカメラマンに聞くと、カメラマンちょっと、うん、って想像と違うんで、ちょっと考えますねって言って、例えばこういうのはどうですかって言ったら、うん、ああそれは面白いかもねっていうのが、うん、やっぱ映画作ってて面白い瞬間なんですよ、
1: うん、
0: でそれはある女優がここがいいと思いますって言ったことが非常に想像を超えてるいいアイデアだったんですね、
1: う
0: ん、それはなんかいいアイデアだと思ったんで、てかこの登場人物がそこである男が帰ってくるのを待ってるっていうのは、なんか想像と違う場所で待ってるわけですよね。なんかそういうのってやっぱりなんか嬉しいじゃないですか、
1: うん、
0: でやっぱなんか そういうことですかね、
1: うん、
0: で それにおいて彼女が満足だとか彼が満足だから合わせてやってるっていうんじゃなくて、うん、
1: はい、
0: 僕があそれはいいねって思えたかどうかなんですよね、うんうん、想像もしなかった部分でいいなって思わせてくれるのはすごいですよね、
1: うんうん、あと映画っていうのは自分自身を映し出す鏡のようなものでもあるっていうこともおっしゃってましたけども、やっぱそういうものなんですか？
0: キャラクターを見ていると自分の気持ちに触れてる部分をやっぱり代弁してくれてるとか、あと僕の記憶の中にある誰かだったりとかがそこにいたりとかするっていう部分では、自分の記憶とかなんかそういうものからこう想起されるものが多いんですけど、あと社会ですかね、社会っていうか僕が知ってる社会というかみたいなものがそこにやっぱ映画の中にこう映ってるかどうかっていうのはやっぱりなんかこう感じるとこはありますね。そうですね、なんか自分の人生みたいなもののなんかこう一角みたいなものが、
1: うん、
0: なんかこうあるかもしれないですね。
1: そうするとやっぱり年齢を重ねたら重ねた分、その演出にも深みがやっぱりこう出てくるっていうご自覚みたいなものはあるんですか？
0: いやでも年忘れるんで人間は。やっぱ若い時は若い時にしか撮れないものっていうのが
1: そうですか、
0: あったはずです、
1: うん、ゴーとかもやっぱりそういうところは
0: ありますね。で 若い時にいいと思ってたことと、今いいと思ったことは違うですよね。でなんかもう今はもうなんか小賢しいギミックみたいなものはもうなんかそういうのはどうでもよくて、
1: はいはい、
0: なんか分かりやすいいい展開っていうか、
1: うん、
0: でなんかでもその中にもちょっと最近若い人たちが作った映画とかに影響を受けてるものみたいなものが反映されたり、
1: はい、
0: 自分なりに、
1: はい、
0: 実はこっそりしてたりとかするから、なんか長年撮ってたからっていうのは多分僕ないような気がして
1: ますね。あ、そうですか。
0: 毎回新人みたいな毎回変わってるような、でそれがなんか、うん、なんかこう手だれで撮れてしまうものはなんか大して面白くないんじゃないかな。上手になんか原作とか漫画があって、はいはいはい、それを整理して上手に経験値のもとで、はい、これはこうやってやるんだよみたいな、なんかそういうのはならないというかね。
1: あのいろんな分野にも挑戦されてるのもやっぱそういうこともあるんですか。
0: もうそうですね、安定なんてしないと思ってるので、うん、新しく全然やったことがない、だからさっきも言ったように毎回新人みたいな気持ちでいるためにはやったことないことをやるのが良いですし、でたまに来るんですよね、ある小説を読んで、
1: はい、
0: これはもう俺でしょって、もう俺が撮らないと誰が撮るんだみたいな、なんかこうなんか言われのないなんかこう自信っていうかね、なんかそういうものを持つ瞬間があるんですよ。でそういう時の映画はやっぱり後々言うとやっぱり自分の代表作になったりするんですよね。でもそれはなんか培ってきたものなのかもしれないですね、はい、毎回新人でいろんなものに調整している中で、はい、そういうものを欲しする瞬間があるんですよね。それをやっていると、毎回それをやっていたら何が本当に欲しているものなのかってそんなあるわけないんですよ、人生に、はい、で僕はでも生業として映画監督をずっと続けていなきゃ、
1: はい、
0: 映画が多分作っていけないと思うので、新しい映画が、その中にたまにそういう瞬間が訪れるのを待ってるというか、でももちろんいい経験をさせてもらってるんですけどね、
1: はい、
0: 自分が想像しないような映画を作るっていうのも、
1: で映画の 70% はキャスティングで決まると、
0: はい、
1: で俳優の入れ込み具合が映画のクオリティを左右するっていうこともおっしゃってましたけども、やっぱりその考えというのは今も同じでしょうか。
0: まあそうとも言えなくなってきてるかもしれないです。
1: あ、そうですか。
0: 70% とか 80% ぐらいキャスティングっていうのは確かなんですよ、
1: うん、
0: キャストのこう組み合わせが変わると映画の空気も変わるので、
1: あ、
0: だけど
1: なんか役を入れ替えることも
0: ありますね。
1: ありましたよね、
0: 役柄として本当は A さんはこの役の方がいいと思うってキャスティングされたものを、
1: はい、
0: いやいや B の役やってみて、こっち違う方の役やって、はい、で B さんにこの A さんがやるはずだった役をやらせるとかっていう方が本来ない、本人たちにイメージとしてないものをやった方がむしろ、
1: 新しいものが出てくる
0: かな、新しいものが出てくるし、その役になんかどうやって なりきる工夫っていうか、
1: 入っていくかっていうのは、
0: でもちろん気持ちとして入っていけないとダメなんですけど、
1: はい、
0: なんかそういう話をしたりはよくしますけどね。
1: それと2024年には韓国ドラマ完璧な家族という作品も作られまして、は
0: い
1: はい、私も全12話拝見したんですけども、
0: はい、
1: すごく面白かったですけども、これはどういうお気持ちでやってみようということになったんですか。
0: 思いもしないことをやるって、例えばアクション映画をやるとか、はい、サスペンス映画をやるとかって、僕はなんかどっちかラブストーリーがとか青春映画やる監督だと、
1: 過去の受賞歴も大体そちらの方が多いですよね、
0: うん、でそうするとプロデューサーはやっぱそういうものが得意なんだろうと思いがちなんですけど、はい、まあこの完璧な家族においては、
1: はい、
0: その越境するっていうことが僕の経験としてはすごく大きく自分を作って形作るというか、はい、今までも中国とかマレーシアとか、はい、台湾とか、はい、いろんなところで韓国でももちろん撮らせてもらったんですけど、映画をその取り組む機会はあったんですね、はいはい、で今回はこのテレビドラマで、
1: はい、
0: しかも民 あっちの国

0: 国営放送ですね、
1: はい、
0: KBS さん、
1: はい、
0: でなんかそこで作る連続ドラマっていうものは、はい、多分史上初なんですよね、
1: はいはい、
0: 外国の監督が撮るっていう、
1: はいはいはい、
0: でそういうのにも挑戦してみたいと思ったことと、あと韓国のやっぱりこのなんかこうやっぱ流星を極めたこの韓国のドラマ業界で、
1: はい、
0: 韓国の俳優たちとこうちゃんとこう向き合ってみたいなっていうやっぱ思いが強かったんですよね、
1: はい、
0: だからまあ漫画ウェブトゥーンと呼ばれてる縦型の漫画が韓国で流行ってるんですけど、それのなんか作品の一つが元の原作になっていて、はい、まあこれがあるんだったら、うん、まあまあ、うん、脚本もこっちでコントロールしていいっていう話でもあったので、うん、なんか変な韓国ドラマになるといいなと、日本人の情緒が少し感じられるような、
1: はい、
0: で多分衝突はあるだろうなと思ったら衝突だらけでしたけど、
1: ああそうですか、やっぱり国が違えば衝突は多いですか。
0: 多いですね。
1: 例えばどんなことで衝突しますか。
0: やっぱ一番大きいのはやっぱ感情は人間誰も同じのはずなんですけど、はい、アメリカで僕らしかもハリウッド映画とかもアメリカの映画を見たりヨーロッパの映画を見たりして、はいはい、みんな共通言語のはずなんですね、はい、映像っていうのは、はい、でもやっぱり韓国で韓国人はこの感情には陥らないとか、
1: ああなるほど、
0: やっぱそこでやっぱり思い通りにはやっぱならないんですよ。でそうするとイニシアチブはやっぱり演者たちに持たれちゃうんですよね、
1: はい
0: はい、だからその前になるべく意見を聞いて、うん、脚本を書き直したりとかしながら、
1: 監督が脚本
0: もう向こうの方が書いたんですけど、はい、まあ、現場でもう直すことが多くて、
1: はいはい、
0: でなんかそういう部分で多かったことと、なでもね一番何が刺激的だったかっていうと、韓国の俳優はこう日本の俳優っていうのは監督の考え出方を見て意見をする、
1: はい、
0: だけど韓国は監督の考えを無視して最初に自分の意見を言う、
1: あそうなんですか、
0: 全員が。
1: あ
0: でもねこれはね一つの流儀というか、
1: うん、
0: そうじゃないと成り立たない部分もあるんだなと、
1: うん、
0: あと精神性がそうなんですよね、自分の意見を言わないでどうするんだっていう、ちゃんと
1: 欧米型に近いってこと
0: ですね、言葉を完全に伝えてきますね、言葉で、
1: はいはい、
0: だから韓国にチェセンガゲヌンって言葉は、私の考えを申しますと、チェセンガゲヌンってまず朝会うと言われるんですよ。でそれはね、例えばカメラマンにも言われるし、
1: はい、
0: 例えば美術家にも言われるし、はいはい、なんだったら助監督にすら言われる。私の考えを申しますと、ここはこういうふうに撮った方がいいと思います、はい、みたいなことを、なんでお前に言われなきゃいけないんだよって思いがちなんだけど、それがまたね言ってくるんですよ、具体で。で俳優たちはもちろん全員違うこと言いますね、自分の役を極めてるから。
1: なるほど。
0: 自分の考えを申すと、ここはこんなに勢いよく喋っていきたいんです、
1: はい、
0: 僕はなんかもっとポツポツとこう内省的にしたかったのに真逆を言うんですよ、ここではガーって声を張り叫ぶように言いたいみたいな。そしたらお父さん役の人は、ここはね無言で全部やったらどうですかみたいな真逆のこと言ったりとか。
1: 困りますね、
0: 困るんですけど、なんかね言ってることは全部何かエネルギーを出してくるから、
1: なるほど、
0: この人のここの部分だけはいただきながらこっちを主張させて、であなたの言ったことは素晴らしいんだけど、この人が言ったこの勢いで、トーンでそれができないっていうと、考えてみますって言って考えてくるんです。
1: エネルギーはすごいんですね。じゃあ
0: すごいです。あと技術もすごいです。
1: 技術っていうのは
0: 技術ですね、そのメソッドを持ってるんですね、自分たちもうどうやって
1: 演技論みたいな、
0: 演技の技術はとにかくすごいですね、だから持ってるものがいっぱいあるんです、で切り替えも早いです、だから成立するんですよ、その時間に。でやっぱ先輩後輩っていうのは確絶対なんで、絶対的だからこそ監督とかが必要なんですよ、それを仲介しないといけないですね、それを整理してくれる人が。でそういう意味では整理することもあるし、だから僕の意見を何とか形にしてくれって無理強いするって

0: だからセリフは変えていいと、うん、同じこと言ってれば、うん、でそれが成立してればいいと、
1: うん
0: うん、みたいな感じで、でももちろん全員韓国のスタッフと日本人は一人も、一人だけ通訳さんの一人が日本に住む、
1: はい、
0: あの韓国の方だった
1: んですけど、完全アウェー状態です
0: でもなんかそれがなんか良かったですね、今まで越境して映画を作るときに必ず相棒を連れていくとか、はい、あのスタッフ半分は日本人とかってやってたんですけど、はい、なんかねその国の空気とか、はい、その国のが持ってるものってやっぱり僕には結果わからないですよね、長年住んでるわけじゃないので、はいはいはい、やっぱそれはそこに染まりたい設定だとしたら、うん、やっぱその国に生きてる人たちと全部と僕がやるべきなんだなと、はい、というふうになんかこう学ばせてもらって何年間か、うん、だからそれがあったんで一人で行ったんですね、苦労はしたんですけど、
1: の日中合作の時も苦労されたっていう話もねありましたもんね。
0: そうです、それはやっぱり、半分日本人連れて行ったりするから、
1: あ、それは先ほどの話
0: です。そうするとそこにストレスが全部僕が食らうんですよ、うん、あの僕だけストレスを抱えればいいはずなのに、はいはい、他のスタッフまで吸ってる人抱えたのを僕が背負うっていうのは、これはねあんまり越境する時にお勧めできない。
1: でもそれはそれで監督ご自身が大変だとは思いますけど、
0: 自分だけがでも苦労する方がまだ楽です。
1: 絶対
0: だって同じですもん、で自分の苦労を置いて他の人の苦労を受けるっていうのはもうこんな理不尽な話もなくて、日本人って案外打たれ弱いというか、外国に行くと言葉がね、
1: まあ、確かにこう自己主張する文化があまりないですからね。
0: そうなんですよ、それはもう向こうはもう明らかにわがままのように感じるぐらい自己主張してくるから、
1: うん、言語化しないとやっていけないっていうところありますもんね。
0: でそうすると日本のスタッフはやっぱり思い通りにならないっていう
1: ストレス
0: ことになるんですよ、うん、でも思い通りにならないわけではないんですよ、うん、結果的には、うん、僕が最終的には判断するわけなので、
1: ただのでも時間も限られた中でどう折り合いをつけるか
0: って、そうですね、
1: 本当大変な作業だと思います。あのこれからなんですけども、はい、今度こんな映画をぜひ作っていきたいという、そういう有名のようなものがありましたら。
0: そうですね、もう僕も還暦間近ですから、はい、まあ、演劇もなんか順調にいろんな作品をあの演出させていただいたりとかしてて、はい、そこでも新しい挑戦をさせてもらってるんですけど、はい、なんか演劇でオリジナル作品をここのとこ何作か手掛けていて、はい、なんか悔しいことに映画ではなかなかオリジナルが通らない世の中に、うん、演劇はね、はい、オリジナルで、作品を作っていて面白さをすごく実感できてるんですね、自分が思いついたアイデアだとか。でやっぱりオリジナルでやっぱ映画を作る環境を、まあ、低予算でもいいので作っていきたいなと、うん、今はそれはちょっと意識的に考えてます。もちろんね、オリジナルではない作品も手掛ける予定はもうあるんですけど、はい、あの原作があるものって、原作があるものはね預かったものなので、それをちゃんと観客に届けていきたいし、うん、大事に扱いたいんですけど、なんか自分個人が映画としてこう思いつく自分なりの映画っていうか、なんかそういうものも今後はちょっと作っていきたいなというふうには思ってますね、
1: うん、まだまだチャレンジは続きそうですね。
0: そうですね、もう、毎回新人という気持ちで続けていけたらいいなというふうに思ってます
1: 、はい、今日も長い時間ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 映画監督の雪貞勲さんに伺いました。聞き手はラジオ深夜便の黒氏康弘ディレクターでした。お話の後編を今日はお聞きいただきました。明日への言葉でした。明日のこの時間は、明日への言葉、飾らない心で生きると題して、シンガーソングライターの生野真世さんのお話をお送りします。さて時刻は今午前4時47分、少し過ぎたところです。東京の空、だいぶ明るくなっています。もう日の出の時刻から17分、18分くらい経っているところです。雲は多いんですけれども、かなり明るくなってきています。ここで音楽一曲です。遠い

丸山桃太郎さんのギターで遠い空でした。では誕生日の花と花言葉です。今日5月26日の誕生日の花は金魚草。花言葉は清純な心です。愛嬌のあるふっくらとした花の形が金魚に似ているというので金魚草という名前がつきました。南ヨーロッパ原産の多年草です。欧米で品種改良されて日本には江戸時代の末期に伝わったと言われています。高さが30センチから90センチぐらいの切り花用のものと15センチから30センチくらいの花壇や鉢植え用のものがあります。茎はまっすぐで葉は細長い楕円形。花の色は赤やピンク、白、黄色など様々です。

花は穂のようになって下から上へとたくさんこう順に咲いていきます。長く楽しめますね。茎にたくさんの金魚が集まってきてくっついているように見えます。日本では金魚に見立てていますが、お国が違えば例えも様々なようで、ドイツではライオンに、イギリスでは竜に見立てていて、英語の名前はスナップドラゴン、噛みつく竜といった意味だそうです。花の先を押すとパックリと口を開けることから、こうした連想になったのかもしれません。金魚草の中でも特に白い花については可憐な美しさが際立っていることから、清純な花という花言葉が贈られました。5月26日、今日の誕生日の花は金魚草。花言葉は清純な心です。今日お誕生日を迎えた皆さん、お誕生日おめでとうございます。いい一日になりますように。では、もう一曲音楽です。Just to say goodbye、増崎隆さん。

窓の外、東京の空は先ほどよりさらに明るくなってきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は不思議あふれる身近な世界、獣医師鳴島悦雄さんです。1時台は深夜便アーカイブス、特選インタビュー、歌は自然との共作と題して、シンガーソングライター南こうせつさんのお話、去年7月に放送したものをもう一度お送りします。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップスドナサマー作品集、3時台日本の歌心の歌は思い出の流行歌雨の歌アラカルトをお送りします。4時台は明日への言葉、飾らない心で生きる、シンガーソングライター生野真世さんのインタビューをお聞きいただきます。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗アンカーです。

0: なおラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。さて最後に一通おはがきご紹介します。埼玉県入間市の大野美智子さんとお読みするのかな、管理栄養士さんのようですね。括弧して書いてあります。おはようございます。嬉しいお知らせですという元気な書き出し。5月30日土曜日退院できそうです。がんの検診は6月17日ですということです。今入院中なのですね。病院の住所で書いてくださいました。今日のメニューは朝豆腐わかめの味噌汁、茄子の煮浸し、ミルク、昼ミートソーススパゲッティ豆腐サラダ、夜卵雑炊ハッシュドポテトヨーグルトですと。楽しそうですね。さすが管理栄養士さん、食事のこのバランスもね、気になるんでしょうか、楽しみなんでしょうね。お食事が食べるのが楽しみということは元気出てくると思います。いい一日をお過ごしください。退院おめでとうございます。ここまで中川みどりでした。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。5月26日火曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより。鳥取から大山町のお寺で3年に一度行われる神事についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ。今週は肺がん検査と治療の最新情報というテーマでお送りしています。2回目の今朝は検査で早期発見、適した治療をです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は山形からです。旬を迎える特産のさくらんぼについてお伝えします。
0: 今朝も季節のお便りたくさんいただいています。
1: はい、茨城の森さん、80代男性の方からです。庭のアジサイが日曜日の朝に開花しました。例年に比べて幾分早い開花です。アジサイや今年も再開、気が晴れる、キッチンにも飾っていますといただいています。はい、そして岐阜県のさすらい太郎さん、40代の方からは、まもなく梅雨入りの便りも聞かれる頃になりました。近所の公園ではアジサイに小さな花芽が見え始めています。そして最近ツバメが低空飛行している姿をよく見かけるんです。湿度が高くなると餌となる昆虫が高く飛べなくなるため、ツバメも低く飛んで捕食しやすくなると言われているそうです。空模様だけでなく花や鳥たちの様子からも季節が梅雨へと移り変わっていくことを感じていますといただいています。
0: 周りの様子からも梅雨の近さ感じさせますね。来週はもう6月です。今週も雨のシーズンとなってきます。今できる備えは進めておきましょう。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、ハガキなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。ではニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日都内の自宅で18歳の娘に暴行した疑いで逮捕されました。その後釈放され、警視庁は任意で捜査を続けることにしています。逮捕されたのはプロ野球巨人の阿部慎之助監督、47歳です。捜査関係者によりますと、昨日東京渋谷区の自宅で同居する18歳の長女に押し倒すなどの暴行を加えた疑いが持たれています。昨夜都内の児童相談所から娘が暴行を受けていると110番通報があり発覚したということです。当時長女と15歳の次女が喧嘩をしていて、止めに入った際に暴行したとみられるということで、調べに対し容疑を認めているということです。阿部監督は今日午前0時過ぎに釈放され、渋谷警察署を出ました。警視庁は今後任意で捜査を続けることにしています。プロ野球の歴史の中でも現役監督の逮捕は極めて異例です。
1: 巨人の阿部慎之助監督が娘に暴行した疑いで逮捕釈放されたことを受けて、球団は身体を含めて処分を検討するとコメントしました。阿部監督の逮捕を受けて巨人の国松徹球団社長は、暴力は許されないことで極めて深刻に受け止めています。交流戦前夜に重大な不祥事を起こし、すべてのプロ野球関係者とファンの皆様に謝罪します。阿部監督については身体を含め処分を検討しますとするコメントを発表しました。プロ野球の歴史の中でも現役監督の逮捕は極めて異例で、阿部監督の進退など球団がどのように対応するのか注目されます。また巨人は今日午後6時から本拠地の東京ドームで交流戦の初戦となるソフトバンクとの試合が予定されていますが、球団によりますと今日以降は橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行として指揮を取るということです。
2: 次のニュースです。中東情勢を受けた今年度の補正予算案について、政府は規模を3兆1000億円程度とする方向で調整を進めています。来週半ばにも国会に提出する方針で、速やかに審議を行い来月上旬の成立を目指すことにしています。中東情勢への対応をめぐり、高市総理大臣は昨日、情勢は依然として不透明であり、 必要な施策を臨機応変に講じていくと述べました。そして今年7月から9月の電気ガス料金への支援策の実施によって標準的な家庭で3ヶ月で5000円程度の負担を引き下げる効果があると説明しました。政府は支援策の財源に充てるため今日の閣議で今年度予算の予備費からおよそ5100億円の支出を決定することにしています。また資金面で万全の備えを取るため今年度の補正予算案を編成することにしていて、これまでの調整で規模は3兆1000億円程度とする方向で調整を進めています。補正予算案には電気ガス料金の支援策によって減少する予備費の残高を1兆円に戻すことや LP ガスの料金などを支援するための自治体向けの臨時交付金、さらにエネルギー価格の高騰などに対応するための中東情勢等対応予備費の創設が盛り込まれる見通しで、来週半ばにも国会に提出する方針です。政府与党は高市総理大臣が来月中旬にフランスで開催される G7 サミット主要7カ国首脳会議に出席する予定であることから、速やかに審議を行い来月上旬の成立を目指すことにしています。森友学園に関する財務省の決裁文書の改ざんに関与させられて自殺した近畿財務局の職員の妻におよそ14万6千ページに上る主要な文書の開示が終わり、職員の妻は知りたいことは出てこなかったとしてさらに開示を求めるため新たに裁判を起こす方針を明らかにしました。近畿財務局の職員だった赤木俊夫さん当時54歳は森友学園に関する財務省の決裁文書の改ざんに関与させられて2018年に自殺し、妻の雅子さんは裁判を経て去年4月から1年にわたり財務省から関連文書と電子データの合わせておよそ14万6千ページの開示を受けました。雅子さんは昨日大阪市で会見に臨み、なぜ改ざんすることになったのか、私が知りたいことは段ボールいっぱいの資料が開示されても出てこなかったと述べました。その上でさらに文書の開示を求めるための裁判を今年の夏までに起こす方針を明らかにしました。他の職員のノートや森友学園との土地の取引に関わるやり取りを記録した音声ファイルがこれまでに不開示とされていて、その処分の取り消しを求めるということです。雅子さんは今は無理でも誰か一人くらいは真実を私に話してくれるのではと期待しています。まだまだやれることはやりたいという気持ちですと話していました。流通大手セブン&アイホールディングスの名誉顧問鈴木俊文氏が亡くなりました。93歳でした。鈴木氏は小規模な店舗で食料品などを販売するコンビニエンスストアの業態をアメリカから導入して1974年セブンイレブンの1号店を出店しました。日本ではまだ馴染みのなかった24時間営業を始めるなどしてコンビニ事業を軌道に乗せ世界最大のコンビニチェーンに育て上げました。続いてはスポーツです。スポーツはまずプロ野球です。交流戦が今日から始まります。今年で21回目を迎える交流戦はセリーグの本拠地で始まり、各チームが違うリーグの6チームと3試合ずつ合わせて18試合を戦います。最初のカードではチーム打率が12球団トップでセリーグ首位の阪神とホームラン数が12球団トップの60本のパリーグ4位の日本ハムが対戦し、強力打線同士の顔合わせとなります。また池山貴弘監督のもと若手が躍動して勢いがあるセリーグ2位のヤクルトと、同じく若手の活躍が光り投打のバランスが良いパリーグ首位の西武が対戦します。このほかセリーグ3位の巨人と去年12球団最多9回目の優勝を果たしたパリーグ3位のソフトバンク、セリーグ4位の DeNA とパリーグ2位のオリックス、セリーグ5位の広島とパリーグ5位のロッテ、 セリーグ6位の中日とパリーグ6位の楽天がそれぞれ対戦します。交流戦はこれまでの20回でパリーグが17回勝ち越していて、中でも去年は63勝43敗2引き分けと圧倒し、パリーグのチームが交流戦の順位の1位から6位を占める結果となりました。今年もパリーグが強さを見せるのか、それともセリーグが意地を見せるかが注目です。今年の交流戦は来月14日まで行われる予定で、12球団で最も勝率が高い球団が優勝となります。来月開幕するサッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表は、昨日から千葉市で合宿をスタートし、大勢のサポーターが見つめる中、攻守の連携などを確認しました。アメリカ、カナダ、メキシコで開かれるワールドカップは、現地時間の来月11日に開幕し、日本は14日にオランダとの初戦を迎えます。千葉市で大会に向けた合宿が始まり、初日の昨日は、堂安律選手や最年長39歳の長友佑都選手、今月末の壮行試合までの期間限定で招集された吉田麻也選手などすでに合流している13人が参加しました。練習は一般公開され、選手たちは大勢のサポーターの熱い視線を受けながらランニングやボール回しで汗を流した後、攻守の連携を確認し、1時間ほどのメニューで調整しました。5大会連続の選出となった長友選手は、4年前のカタール大会が終わってから今大会に向けて全てをかけてやってきた、いよいよ始まったという気持ちだ、吉田選手とはまだ代表にいるのか、お互いしぶといなと声をかけ合った、これまでの4大会でいい時も悪い時も経験しているので、練習から雰囲気を作って背中で伝えていきたい、短期間でチームがいかに一丸になれるか、それが全てだと話していました。フォワードの小川航基選手は自身初のワールドカップに向けて、小さい頃からこの舞台を目指してきた、まだ選ばれただけで何も成し遂げていないが、優勝を目指すスタートラインに立てて素直に嬉しいと思いを口にしました。そして今から新しく何かできることはないので、自分の状態やチームの強度を 100% に持っていけるように調整を進めたい、途中出場やセットプレーでも得点できるのが自分の良さだと思うので、研ぎ澄まして勝利に貢献したいと意気込みを述べました。ここまでニュースとスポーツでした。
0: 原口アナウンサーでした。では為替の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円91銭から92銭となっています。また1ユーロは185円2銭から3銭となっています。またニューヨーク株式市場はメモリアルデーのためお休みです。為替の値動きでした。では気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。今朝本州付近は雲がありながらも晴れ間の出ているところが多くなっています。四国や九州南部では南海上の前線の影響で雨の降っているところがあり、奄美地方には発達した雨雲がかかっています。今鹿児島県の喜界島、1時間に20ミリ近い雨が降っていまして、少し降り方が強まってきている状況です。今日は前線が北上する九州でも雨の範囲が次第に広がりそうです。四国や中国地方も夕方以降は雨の降るところが出てくるでしょう。奄美地方は発達した雨雲の通り道になっていて、午前中は非常に激しい雨の降る恐れがあります。昼前にかけては線状降水帯が発生する恐れもあります。土砂災害に警戒してください。四国から北日本では日中は高気圧の圏内で晴れるところが多くなりそうです。明日あさってにかけては東日本、北日本にも前線が近づき、曇りや雨のところが多くなりそうです。今日の日差しを有効にお使いください。今朝の気温は平年よりも高めのところが多くなっています。日中も暖かな空気が流れ込み、全国的に25度以上、夏日のところが多くなるでしょう。西日本では30度以上、真夏日になるところもありそうです。湿度も高くなってきて、ムシムシした暑さの日が増えてきています。熱中症対策や除湿器などを使った湿気対策、 食べ物の管理にも注意をしてください。では今日の全国の予報です。沖縄、朝は雨のところも昼ごろから本島では晴れてくる見込みです。奄美地方は日中雨で、午前中は非常に激しい雨が降る恐れがあります。九州南部は昼ごろから、種子島・屋久島地方は朝晩激しい雨にご注意ください。北部も夜は広く雨が降るでしょう。四国、中国地方、日中は晴れますが、山口県は夕方以降雨が降りそうです。近畿、東海、こちらも日中は晴れますが、夜は雲が広がってくるでしょう。北陸と関東甲信、午前中は霧の出るところがありそうです。関東や長野の内陸部、夕方以降にわか雨のところがあるでしょう。東北や北海道、午前中は濃い霧にご注意ください。日中は晴れ間が広がりそうです。予想最高気温です。那覇30度、鹿児島、高知27度、福岡、昨日より4度低い28度、松山、広島29度、松江、大阪31度、名古屋、金沢、東京、秋田27度、秋田は7月中旬並みです。新潟26度、長野28度、仙台24度、札幌24度、釧路は昨日よりやや低い12度の予想です。全国の気象情報でした。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルでも聞くことができます。スマホで好きな時に聞きたい時などご活用ください。ポッドキャストでも聞けます。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は鳥取県日本海に面した大山町の岩田まどかさんと電話がつながっています。岩田さん、
4: おはようございます。
5: おはようございます。
0: 今朝の鳥取大山町はどんな朝でしょうか？
5: はい、今日もいい天気にはなりそうですが、ちょっと今の時間はひんやりとしています。
0: はい、では今朝の話題をお願いします。
5: はい、今日は新緑の大山町の大山寺で3年に一度行われる神事、みゆき興行についてご紹介します。
0: はい、
5: 地元では大山みゆき、みゆきなどと呼ばれることが多いです。大山みゆきがおととい5月24日の日曜日に行われました。
1: ではまずはじめに、その大山町のお寺について教えてください。
5: はい、大山寺は明宝大山の中腹にあり、奈良時代に本蓮上人によって開かれ、山岳信仰の地として古くから信仰を集めた場所です。平安時代以降の山岳信仰の仏教化に伴い寺院が増えて、最盛期には100を超える寺院と1000人を超える僧兵といわれる僧侶たちが住んでいたといわれます。現在も歴史信仰の地として日本遺産にも登録され、多くの方が大山詣に訪れています。大山みゆきも日本遺産の構成文化財の一つに数えられています。
1: その大山みゆきはどんな神事なんでしょうか？
5: はい、大山みゆきは大山寺で5月に行われる祈願法要で、平安時代に始まったとされる大山の伝統行事です。室町時代に大山の歴史を記した大山寺院芸巻にも記されています。1750年頃からは7社の神輿が続き、およそ300人が参加したと伝えられていて、現在はその伝統を大山寺が引き継いでいます。昭和の戦前、1930年代後半に中断されたものの、戦後1980年代後半に復活しました。新型コロナの感染拡大の影響で中止された年もありましたが、前回の2023年に再び復活しました。
1: 中断と復活を繰り返しながらここまで続いてきたんですね。その大山みゆき、どんなものなのかもう少し詳しく教えてください。
5: はい、大山みゆきはお坊さんの姿をした大山の本尊、智明大権現が乗った六角形の見事な神輿を中心に、僧兵や猿田彦、カラス天狗などを先導に、白い装束をまとった担ぎ手が石畳の大山寺参道を練り歩く神輿行事です。門前の町を寺まで進みます。今年はおよそ40人の担ぎ手の方が参加されたそうです。歴史装束をまとった子どもたちが神輿と共に行列する稚児行列も同時に開催されて、 大仙寺参道が歴史の舞台のようになる一日です。きらびやかな歴史衣装をまとった参加者が神輿を担いで参道の登る姿はかつての大仙寺の映画を想像させます。とても幻想的な様子です。ただ担いでる方、見ている方はとっても楽しい一方で、うん、およそ200キロの神輿の担ぎ手はとても大変です。
1: 神輿200キロもあるんですね。やっぱり担ぐの大変そうですね。
5: はい、ところどころで休憩を入れて参加者が担ぐ位置を変えたりしながら大仙寺の玄関口となっている爆露土駐車場から大仙寺の境内までおよそ800メートルを1時間程度かけて登っていきます。特に最後の大仙寺の山門入ってからの急な石段はみんな顔を歪ませて歯を食いしばって声をかけながら神輿を大仙寺まで持ち上げていきます。その様子がまさに歴史のワンシーンのようで迫力があり見ている方も熱が伝わってきます。夫も前回のみゆきに担ぎ手として参加していたところ本当に大変だったと話していました。
1: その担ぎ手は地元の皆さんなら誰でも参加できるんでしょうか。
5: はい、行列の担ぎ手には地元の皆さんはもとよりどなたでも参加することができます。みゆきは厄除けのご利益があるとされ厄年の人を中心に参加者を募っていました。歴史的な神事に現物だけでなく担ぎ手として参加できるとあって外国人の方の参加もあります。これまでは男性のみの参加となっていたものの今年からは初めて女性の担ぎ手の参加がありました。
1: その大仙みゆき、おとといの日曜日に行われたということでした。当日はどうでしたか。
5: はい、私の友人も神輿の担ぎ手として参加した人がいました。友人は3回目となっていたのですが、天気にも恵まれてとても良かったそうです。女性の担ぎ手の参加者があったのでより華やかな雰囲気であったそうです。祭りの衣装などは大仙寺周辺の集落の皆さんがの手で準備しているということです。朝早くから着付けなど地域で祭りの運営をしています。関わっている皆さんの多くが大仙寺周辺で旅館や宿泊施設、お店を経営している方々で、その日は合間を縫って祭りを準備してくれています。地域の皆さんの手によって歴史が受け継がれています。
0: 本当に大仙寺周辺の皆さん、地域一体となって受け継いできたんですね。これ、誰でも参加できるということで、今このお話聞いて私も参加したかった今年っていう方もいらっしゃるかと思います。次回は3年後ですかね。
5: はい、次回も同じ3年後の予定です。
0: はい、
5: 足腰に自信のある皆さんはぜひ担ぎ手として歴史のワンシーンの一部になるような体験をしてみてはいかがでしょうか。来月6月6日の土曜日には大仙夏山開き祭の前夜祭松明行列も控えていて、こちらもお申し込みされるとどなたでも参加できる神事です。とても幻想的で毎年楽しみにしている大仙の初夏の風物詩です。私も今年も息子と一緒に参加する松明を持って大仙に行きたいと思います。みゆき夏山開きと大仙の安全を祈願する初夏の神事を過ぎると大仙の夏山シーズンの本格的な到来です。ぜひ今年もたくさんの皆さんに歴史の趣深い大仙の美しい夏山を楽しんでいただけたらと思っています。
0: はい、岩田さんありがとうございました。
5: ありがとうございました。
0: 毎朝だより鳥取県大仙町の岩田まどかさんでした。
1: では音楽です。熊井もと子さんでピクニックマーチ。

0: 熊井もと子さんでピクニックマーチをお送りしました、
1: はい、
0: お便りをご紹介します。岡山県の天真爛漫筋肉母ちゃん50代の方からいただいています、はい、年を重ねるにつれて季節の巡りをどんどん早く感じています。ああ新年を迎え初詣したのに桜の季節も楽しみましたが、もはや梅雨の季節を迎えようとしています通勤途中の紫陽花が群生する写真スポットも花芽が大きくなってきていますといただいています。そして長野県の飯田カモミールさん70代女性の方からは、このところ毎朝5時30分頃からラジオを聞きながらワイルドストロベリーを収穫しています。この季節になると楽しみで、小さいイチゴですが小袋に冷凍して月末にはジャムにするのがまた楽しみなんですといただいています。
1: あ、じゃあもうすぐジャムですね。
0: いちごジャム美味しいそうですね、うん、続いては鈴木玲子さん仙台市の方からファックスをいただいています。薄曇りの部屋の中で私はカーネーションの花を久しぶりに描いています、
1: はい、
0: 先日の母の日に息子が持ってきたものでピンク色です。日持ちがよく可愛らしく縁に細やかな切れ込みが幾重にも重なり合って甘い香りを放っています。フリルのように波打つ花びらが何ともチャーミング。花の仕事をしていた長男はこのところ体が弱っており、毎月定期的に点滴を受けています、うん、仕事の都合で早朝3時から4時の出勤もあり、業務の仕分け、運搬、肉体労働などいろいろあったようです、うん、疲れたのでしょう。時々見舞っていますが、優しい花に囲まれ順調に回復すること願っていますといただいています。
1: 回復するといいですね。時刻は5時28分になるところです。5月26日今日は何の日です。昭和34年1959年5月26日西ドイツのミュンヘンで開かれた IOC 国際オリンピック委員会の総会で5年後の東京オリンピックの開催が決まりました。東京は昭和15年の大会の開催地に決まっていたものの戦争で返上していました。昭和39年の東京オリンピック開催決定、昭和34年1959年です。
0: 昭和44年1969年5月26日、東名高速道路が全線で開通しました。開通したのは最後まで残った神奈川県の大井松田インターチェンジと静岡県の御殿場インターチェンジの間です。東京インターチェンジと愛知県の小牧インターチェンジの間がつながり、名神高速道路とも呼ばれました。名神高速道路とも結ばれました。東名高速道路全線開通、昭和44年1969年です。
1: 昭和46年1971年5月26日関東平野を流れ千葉県銚子市で太平洋に注ぐ利根川に塩害などを防ぐ利根川河口堰が完成しました。利根川下流域では川の水が少なくなると海水が逆流し、田畑などに被害をもたらす塩害が問題となっていました。利根川河口堰は塩害防止に加え洪水対策や水道用水の確保も兼ねて建設されました。利根川河口堰完成、昭和46年1971年です。
0: 昭和55年1980年5月26日奈良県飛鳥村の歴史的風土を保存するための法律、飛鳥村特別措置法が施行されました。飛鳥村は多くの遺跡や文化財が周辺の環境や住民の生活と一体となって貴重な歴史的風土を形成している全国でも珍しい村です。飛鳥村特別措置法施行、昭和55年1980年です。5月26日今日は何の日でした。
1: 時刻は5時半を過ぎています。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。先ほどいちごジャムの話題がありましたけれども、うん、暑くなってくると果物が美味しいですよね、
1: はい、
2: 私先日小玉のメロンを買いました。 お二人はメロンは好きですか。
1: 好きですね。
2: 美味しいですよね。
1: 美味しいです
2: よね。ちょっと舌触りが苦手っていう方もね、中にはいるんですけれども、はいはい、梅雨が近く、空もこうどんよりする日増えていきますが、夏の果物メロンで明朗な気持ちになりましょう。
1: はい。
3: うずついちゃいました。
1: すっ
2: きりしなかった。
1: あまり明朗な顔じゃなかったですけど。
2: 残念でした。けさ本州付近は晴れ間の出ているところが多くなっています。ただ奄美地方には梅雨前線が停滞していて発達した雨雲がかかっています。今鹿児島県の喜界島1時間に16ミリのやや強い雨を観測しています。落雷も観測していますので突風など激しい竜巻などの激しい突風にもお気をつけください。今日は前線が北上する九州を中心に雨の範囲が広がりそうです。四国や中国地方も夕方以降は雨の降るところが出てきそうです。奄美地方はこの後も発達した雨雲の通り道で午前中は非常に激しい雨の降る恐れがあります。昼間にかけて線状降水帯が発生する恐れもあり土砂災害に警戒をしてください。四国から北日本では日中は高気圧の圏内で晴れるところが多いでしょう。日中は雨の降るところもほとんどなく洗濯日和になりそうです。明日明後日にかけては曇りや雨のところが多くなりますので今日の日差しを有効にお使いください。日中今日も暖かな空気が流れ込みます。全国的に25度以上夏日のところが多く西日本では30度以上のところもありそうです。湿度も高くなってきていますので食べ物の管理などもお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄朝は雨のところも昼頃からは本島では晴れてくる見込みです。

0: 奄美は日中雨で、午前中は非常に激しい雨に警戒してください。九州南部は昼頃から、種子島・屋久島地方は朝晩激しい雨にご注意ください。北部も夜は広く雨でしょう。四国・中国地方、近畿・東海、日中は晴れますが、夜は雲が広がってくるでしょう。北陸・関東・甲信も日中は晴れますが、関東や長野の内陸部では夕方以降にわか雨がありそうです。東北や北海道、午前中は濃い霧が出ますが、次第に晴れてくるでしょう。予想最高気温です。那覇30度、鹿児島・高知27度、福岡28度、松山・広島29度、松江・大阪31度、名古屋・金沢・東京・秋田27度、新潟26度、仙台24度、札幌24度、釧路は12度です。明日は西日本では広く雨が降るでしょう。全国の気象情報でした。
1: 今日も暑くなるところありそうです。お住まいの地域の熱中症のリスクを知りたいときは、NHK1 ニュース防災アプリご活用ください。これアプリ開きますと、下に表示されます欄に災害情報というところがあります。ここをタッチすると、おすすめコンテンツが出てきます。その中に、防ごう熱中症というページがあります。お住まいの地域や時間ごとの熱中症の危険度を見ることができますので、その日の予定を立てるときなどご活用ください。時刻は5時34分を過ぎたところです。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
2: 健康ライフ、テーマは肺がん検査と治療の最新情報。眼見有明病院呼吸器センター長の西尾誠さんに伺います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回のテーマは、検査で早期発見、適した治療をです。前回は肺がんのリスクについて伺いました。リスクが高い人は検査をした方がいいということですね。
3: はい、40歳を過ぎたら年に1回の肺がん検診を受けてほしいですね。リスクが高い人はもちろんですが、当てはまらなかった人もリスクがないわけではありません。肺がんは男性に多いと思われていますが、タバコを吸わない人や女性にも増えているので、油断は禁物です。
2: タバコを吸わない人も男女とも40歳を過ぎたら検診と。どんな検診を受けに行けばいいですか？
3: 例えば会社員の方であれば、毎年行われる健康診断に肺の X 線検査が入っていると思います。自覚症状がない方では、こうした検診や人間ドックの画像検査で肺に影があると指摘されることが多いです。自営業やまたお勤めてない方であればですね、自治体が実施している肺がん検診を受けるのが良いかと思います。40歳以上の方であれば、毎年年1回問診票と胸部 X 線での検査になります。
2: 肺がんに自分で気がつくことはできるんでしょうか？
3: 初期ではですね、ほとんど症状がないので、がんが大きくなったり、肺以外にも広がっているような場合に、長引く咳や血痰、胸の痛み、息切れなどが出ることがあります。脳や骨に転移して自覚症状が起こる場合もあります。脳転移の場合は、力が入りにくくなったり、言葉が出にくくなったり、また気持ち悪くなったりとか。骨転移の場合は、ほとんどの場合はその部位に痛みがある。でまたですね、体重減少というのも一つの症状になることがあるので注意が必要です。
2: そうしますと、症状が出てきた時にはすでにがんが大きくなっている場合があると、転移してから見つかるというケースもあるんでしょうか？
3: そうですね、残念ながら肺がんは進行してから見つかる人も 3,4 割いると言われています。
2: 進行してから見つかる人が 3,4 割ですか？
3: そうですね、肺の役割、それとまあ場所が重要な点ですね。肺は血管がたくさんあってですね、非常に壁が薄いんですね。そうするとですね、がんが少し大きくなると、がん細胞が血管の中に入ってしまうので、がんが小さくても転移する可能性があるんです。また X 線画像ではですね、初期の肺がんで薄い影の場合ですね、他の病変化の判断が難しいということがあります。定期的に検診を受けてですね、その影がだんだん大きくなってくるような時に疑われるということもあります。
2: 毎年続けて検査を受けて経過観察するというのが大事ということですね。検査結果で要

0: 見と書かれていたらどうすればいいでしょうか。
1: そうですね、自覚症状がなくても必ず受診してですね、詳しい検査を受けることをしてください。がんが疑われている場合には胸部 CT 検査で肺の中を詳細に調べます。影があって肺がんかもしれない部分については、例えば喉から気管支への内視鏡を入れる検査、皮膚から刺してですね、直接その部分を取るような検査、直接肺の組織を取るということが非常に重要です。
0: もしもそこでがんと診断がついたら、次はどのように進んでいきますか。
1: がんが見つかった場合にはですね、そのがんがどんな種類のがんなのか、また進行度はどのぐらいなのかということを調べていきます。肺がんの種類は小細胞がん、非小細胞がんの2つに分けられます。喫煙者に多くて進行が早いのが小細胞がんで、これは2割程度と言われています。リンパ節転移とか変核転移をきたしやすいという特徴があるタイプです。非小細胞がんは比較的ゆっくり進行するタイプです。最近ではですね、この中の肺の腺がんというのが最も多いタイプで、タバコを吸わない女性にも多いので注意が必要というタイプでございます。また治療の選択肢がたくさんあるというのもこのタイプの特徴です。
0: 小細胞がん、小さい細胞のがんと非小細胞がん、小さい細胞ではないがんが2種類あるということですか。
1: はい、小細胞がんと非小細胞がんはですね、顕微鏡で見て一つ一つの細胞のサイズが少し違う、小細胞がんは少し小さいというのが特徴です。がんの種類、大きさ、どこまで広がってるかについては CT、MRI などで全身を調べて治療方針を立てます。
0: 肺がんは進行してから見つかる人も多いということでした。早く見つける方法はありますか。
1: はい、喫煙指数の高い50歳以上の方では、初めからですね、低線量 CT 検査を受けることをお勧めします。 CT は肺を輪切りにして画像を見るので、小さながんや心臓、肋骨といった影に隠れる部分のがんも見つけることができます。2026年のガイドラインでは、ハイリスクの人には低線量 CT が推奨されるようになります。肺がんではですね、種類や進行度に合わせた治療がガイドラインで細かく示されていますので、しっかりと検査して適切な治療を受けることが大切です。
0: 進行度による治療の選択肢については次回伺います。では最後に今日のポイントをお願いします。
1: 検診をしっかり受けて、異常があれば即相談。
0: 今日は検査で早期発見、適した治療をというテーマで、がん研有明病院呼吸器センター長の西尾誠さんに伺いました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 次回は、知っておきたいステージと治療の選択肢です。
2: この健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズは、どれも NHK ポッドキャストでも聞くことができます。スマートフォンで聞くには、ポッドキャストを聞けるアプリを入手してご活用ください。健康ライフでした。時刻は5時41分を過ぎたところです。毎朝だより後半です。この時間は山形県鶴岡市の佐久間俊彦さんと電話がつながっています。佐久間さん、
3: おはようございます。
4: おはようございます。
2: 今朝の山形鶴岡、どんな朝でしょうか。
4: ああ、さっきまで曇ってで、ちょっとなんていうんだ、ひんやりしてたんですけども、今日はなんか予報 見たら日中は27度を超えるなってやって、ああ日中暑くなるんだなと思いながら、この寒暖の差が作物を美味しくするんだなとか思ってる朝でした。
2: そうなんですね、今寒暖の差が厳しいなって、体に応えるなっていうのかと思ったら作物にはってことでしたね。
4: はい、そうなんですよ、はい、美味しくするんですよ。
2: そうなんですね。今朝もそんな話題でしょうか。
4: はい、この時期の山形県といえばさくらんぼなんですよね、うん、今回取り上げるのはさくらんぼのことです。鶴岡市でさくらんぼ農園を営んでまして、今はですの6月の収穫期に向けてもう準備

0: りと1割ぐらい落ちる予想です。
1: はい、
0: 特に今年はですの有力品種の紅秀峰に双子果実が多く見られ、今後の摘果作業によって大きく収入が変わってきます。
1: うん、
0: ただ順調に育っているところも多く見られていますので、今後の天候次第では品質のいいさくらんぼが期待できる地域も十分にあります。
1: 双子の果実、双子果もできているんですね。これ霜の影響も受けた地域もあったということですけれども、ね、美味しいさくらんぼ取れるといいですね。
0: そうなんですよね。うん、一昨年の山形県のさくらんぼの作況指数は歴史的な不作で、去年はですの春先の開花期の低温が影響して一昨年を上回る凶作となりました。
1: うん、
0: 2年続いた不作はさくらんぼ農家の離農を大きく加速させました。高齢者にとっては危険を伴う仕事もあり、高齢化の進んでいたところに大打撃の状況なんです。
1: 厳しい状況ですね。これ、2年も続けてかなりの凶作になってしまった原因っていうのは、今ね低温っていう話もありましたけども、どういう状況なんでしょう。
0: 去年はですも、春先の開花期の低温で蜂などが飛ばなかったことと、人工受粉をしても温度湿度ともに受粉の条件に合わなかったことから実がつきにくく凶作になりました。一昨年は特に双子果実、つまり2つの実がくっついてしまい、商品価値が低いものが多かったんです。双子果実ができてしまう原因は6月7月の収穫の後の高温なんです。夏のに翌年の絵花が育ちます。その時に高温が続くと形の変わった雌しべができてしまって、それで変わったさくらんぼができてしまうんです。ちょっと暗い話が続いてしまったんですけれども、2年にわたる不作が続いて大きく変わったことがあるんです。
1: おお、ちょっと明るい話題でしょうか。大きく変わったのは何でしょう。
0: はい、商品価値が低いとされてきた双子果実に光が当たり始めました。去年頃から双子果実でも形が違うだけで味が変わらない、食べて美味しくて同じ安全基準で生産されたさくらんぼは良いんじゃないかという消費者の流れが出てきました。それじゃあ最初から双子果入りのふるさと納税さくらんぼを作ろうとか、双子果実も混在したさくらんぼを販売発売する農家や業者も出てきました。正規品が手に入らないのなら非正規品のさくらんぼでも欲しい消費者が増えたことで流れが変わってきたんです。みんな違ってみんないいという多様性を尊重する時代にもあっていて追い風となっております。なんとその上を行く皆さんもいるんです。
2: その上どんなアイデアでしょうか。
0: はい、双子の果実はひっくり返すとハートの形に見えて可愛いことから、さくらんぼのフルーツパフェのてっぺんに飾ってハート型って好評を得ている方もいます。はい、双子果実はくっついて離れたい頃結び縁起物として逆にブランド化する動きもあるんです。こうした流れで経営不振からやめることを考えていた農家も少しは思いとどまってくれるんでないかななんと期待に胸を膨らませてます。人間希望が見えると苦しい時もなんとか戦えるものなんですよね。
2: 双子果は味は変わらない美味しさってことですもんね。
0: そうなんです、
2: ね、以前佐久間さんは双子果を粗末に扱われてとても悔しかったってこう毎朝だよりで震える声で話していましたよね。
0: 一昨年ですよね、
2: はい、
0: 双子果実だとの形の違うさくらんぼを粗末に扱う子どもがいたことに心を痛めた話をした時に

0: 皆さんからたくさんのアドバイスやエールをいただきました、
1: はい、
0: アドバイスを受けて山形県のさくらんぼ農家を応援するためにようやく実行に移そうとしている計画があります、
1: はい、
0: 実は山形大学農学部の大学院生に双子さくらんぼのことを相談した頃も心よく協力してくださることになり、
1: うん、
0: この度第1回幸せの双子さくらんぼフォトコンテストを個人レベルですが開催準備をしてます、
1: うん、
0: まあ個人レベルなので細々とはいえ商品にはですね最高級山形紅王30個入りを各受賞者に贈呈する予定です。インターネットで可愛い双子果実の素敵な写真を応募のほかに双子果実を持った写真をみんなで共有できればなんて思ってます。双子以外の変わった形の果実も全て脚光を当てたいので面白い形のさくらんぼの写真を含めていくつかの賞を揃えています。全国からの応募可能なんです。応募期間は6月1日から21日までとなっています。今急ピッチで準備を進めております。
2: ここ2年歴史的な共作ということですから、そんな可愛い写真をきっかけにどんな形のさくらんぼも美味しいよって知ってもらえるといいですよね。
0: そうなんです、うん、
2: それとね佐久間さん今、はい、そういうふうに思っていたら SNS の X でもコロブチカさんが双子果実は珍しいし縁起が良さそうとか、里の山笑ったさん双子のさくらんぼ取りたいですとか、あとは恋が好きさんは、はい、さくらんぼの双子果実とか変わった形とか素人としては当たりな気がしてるのに難しいんだなとかですね、ヨーラススムちゃんは双子の方が食べるときに盛り上がりそうですけどねとか理解がかなり広がってるようですよ。
0: ありがとう。ちょっとすいません、もう出てきました。ありがとうございます。
2: では最後に佐久間さん、山形のさくらんぼ農家として全国の皆さんに伝えたいことをお願いします。
0: 皆さん本当にありがとうございます。全国のさくらんぼ農家に来たお客様が必ず食べていただけるようにさくらんぼが粗末に集まれることがないように、双子果実に追い風になるように、皆様にいただいた励ましの言葉をぜひこの山形もさくらんぼ楽しみにしてください。ありがとうございます。
1: はい、はい、気持ち伝わりました、
2: うん、すごく私たちもさくらんぼ楽しみにしております。佐久間さん
0: 頑張ります、
2: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: マイジャスだより山形県鶴岡市の佐久間敏彦さんでした。
1: では音楽をお送りします。林部聡さんでどうして伝えよう。

0: 林部聡さんでどうして伝えようをお送りしました。岐阜県の日向ぼっこ親父さん50代の方からお便りをいただいています、はい、うん、不定期休みのサラリーマン農家、今年の挑戦ということです。この4月からお弁当作りをしながら番組を聞き始めました。
1: 新入部、はい、
0: ありがとうございます。私はサラリーマンをしています。仕事が不定期のため休みは平日や土日とバラバラなんですが、なんとか週に2回時間を見つけては市民農園に通って家庭菜園を始めて1年半になります、はい、限られた時間で、去年はビギナーズラックでしょうか、ナス、キュウリ、ピーマンにジャガイモの北あかり、そして玉ねぎは2年連続でたくさん収穫できました、すっかり土いじりに魅了され、今年はさらにステップアップ、栽培が難しいと言われる中玉トマトと念願のさつまいもの栽培に挑戦しています。休みが不規則だからこそ畑で土と触れ合う時間が私にとって最高の日向ぼっこ時間であり、心のリフレッシュにもなっています。今年も美味しい野菜が実るよう愛情たっぷりに育てていきますといただいています。
1: 新たな挑戦実るか楽しみですね、うん、時刻はもうすぐ5時55分になります。この後毎朝6時台14分頃からはワールドリポート、そして44分頃からはマイビズお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。